0: Ja, der han plystret seg ferdig. Han det er flott, han kan det der.
1: Ja da, han Roger Whittaker. Ja, neste innslag, det en prat jeg har hatt med han Odin Skreslett. Han jo beten av det her basillen og kjører road racing. Han har jo vært på 4 halje i sommer. Først halje på Rudskogen med Oslo, og så en halje på Storforsei, og så en halje i Skellefteå, og så avslutter de med en halje i på Storforsei. Og han jo bare 17 år, men han kjører kjempegodt. Så du Sverre, du skal bare sette på opptaket. Radiokorgen på ny ute og skal lage en prat med en person. Hva du heter?
2: Jeg heter Odin Skreslett.
1: Odin Skreslett, du jo ikke så kjent for meg.
2: Nei.
1: Du holder på med, hva du holder på med i sommer?
2: Jeg har kjørt road racing.
1: Road racing, ja. Sist vi pratet med deg om det, da var du just kommet hjem ifra, hva det var dere
2: var
1: den?
2: Jeg var på Rudskogen da i mai.
1: Akkurat, ja.
2: Som litt sør om Oslo.
1: Ja, og det var første kjøring du var med på i sommer.
2: Ja, det var da sesongen min startet.
1: Du vet, da var det vel enda halv vinter her?
2: Ja, da var det noe snø på seg her.
1: Ja.
2: Akkurat. Og de holdt på, banen var jo ikke det lenger da, for de har jo grøvet bort, de skulle jo grøve bort banen for å få opp jernmalmen.
1: Ja.
2: Så de har jo, lagd ny sveng på seg her.
1: Akkurat. Så banen der har vært nesten en kilometer kortere?
2: Ja, han har vært 950 meter kortere.
1: Ja, eller han var.
2: Ja.
1: Men han var jo forholdsvis lang.
2: Ja, han var egentlig, jeg tror det er den lengste banen vi hadde i Norge.
1: Ja, akkurat.
2: Men ikke nå, nå tror jeg Rudskogen er faktisk litt lenger.
1: Ja, akkurat. Ja da, og du begynte din karriere i fjor.
2: Ja.
1: Med det her. Da begynte du med en
2: 300
1: sykkel, altså en 300 kubikk sykkel.
2: Ja.
1: Men du har ikke den så lenge før du bytte?
2: Nei, den hadde jeg i en halv sesong, en halv sommer.
1: Ja.
2: Så kjøpte jeg 400.
1: Akkurat.
2: Og selv 300 til en som bor på Fauske.
1: Jaha.
2: Som kjører på oss her nå.
1: Ja, akkurat.
2: Og så hadde jeg, 400 i den halve sesongen. Og så begynte jeg denne sesongen med 400, og så kjøpte jeg 600.
1: Ja. Så på Rudskogen, da har du 400?
2: Da hadde jeg 400, ja.
1: Ja, akkurat. Ja, og nå kjører du 600, skulle du si.
2: Ja.
1: Ja, akkurat. Ja da, men begge det der, både den 300 og den 400, de er oppe og går.
2: Ja, den ene er på Fauske, og den andre er i Skellefteå i Sverige.
1: Ja vel, ja vel.
2: Han var sendt over grensen.
1: Ja vel. Og det er ungdommer som har dem?
2: Ja.
1: Akkurat. Og de var med nå på siste halget her på ACR.
2: Ja, det var de.
1: Det var jo trivelig, ja. Og de med 300 og 400, og du med 600.
2: Ja.
1: Ja. Du nevnte Skellefteå. Dere var da vel i halg der?
2: Ja, det var vi og kjørte. Men det var i treningshelg, det var ikke noe løp da, men...
1: Nei, akkurat.
2: Men det var i treningshelg for å lære seg å kan fort andre baner.
1: Ja, ja.
2: Okay. For hvis man skal ut og kjøre andre plass i verden, da er det, man må lære seg banene fort.
1: Ja, akkurat.

0: trene og kjøre på forskjellige baner.
1: Ja, akkurat. Jeg har nå vært med på Facebook og en par runder på ACR.
0: Ja.
1: Jeg tror det ikke sett på lenger.
0: Nei.
1: Men avslutte på ACR på stor for seg.
0: Ja.
1: Sesongen for ja. I år. Og det var en treningshelg.
0: Ja.
1: Og
0: treningshelg og et klubbløp.
1: Ja. Da er det bare... ja, de som er medlem av det her Rana-klubben.
0: Ja, da er det ACM, så det heter klubben.
1: Jaha.
0: Som de får lov til å kjøre klubbløp.
1: Akkurat.
0: Men de som ikke er medlem i klubben, jeg kan være der og trene hele helgen.
1: Ja.
0: Bare ikke kjøre løpet.
1: Nei, akkurat. For dere var jo bra mange kjørere.
0: Ja, jeg tror vi var nært 50 sjåfører.
1: Ja, vel.
0: Så det er jo kjempebra.
1: Ja, ja. Og så var det vel kanskje halvparten omtrent som var med på klubbløpet.
0: Ja.
1: Ja. For jeg tror det var 14 i den klassen som du kjørte.
0: Ja.
1: På 600. Og så var det vel bare 3 i den 300-klassen.
0: Ja.
1: Og så 8 i den
0: ja. Ja,
1: 1000-klassen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, det kan stemme det.
1: Og det gikk godt med korgveiene.
0: Ja.
1: I løpet, hva det gikk?
0: Neida, det gikk noe egentlig kjempebra.
1: Ja.
0: Det gikk egentlig kjempebra med meg til siste sveng.
1: Ja, hva som skjedde da?
0: Nei, da for jeg av banen.
1: Ja vel.
0: Men jeg holdt noe med på hjulene og kom noe med på banen igjen.
1: Ja, akkurat. Ja, men du tippet ikke?
0: Nei, jeg tippet ikke. Nei, men... jeg lå og ledde hele løpet.
1: Ja.
0: Og så siste sveng. Jeg var sikkert litt gira, for jeg visste det var siste runde.
1: Ja.
0: Så jeg var sikkert litt gira og tok sikkert litt mer i, så enn det jeg egentlig skulle ha gjort. Så jeg hadde litt større fart enn det jeg kunne ha i den svengen.
1: Ja, akkurat.
0: Så da slapp ræva på sykken, og da sklidde litt av banen.
1: Ja, vel. Ja, vel.
0: Men jeg holdt meg på hjulene, og da kom Olvar Derås forbi.
1: Ja. Så du og Olvar, så er jeg også her fra Korgen.
0: Ja.
1: Han lå på en plass etter deg hele løpet.
0: Ja.
1: Til 200 meter ifra målet.
0: Ja. Så, og da for jeg av.
1: Ja.
0: Men jeg kommer på, jeg tror jeg brukt, de sa jeg brukt nesten 8 sekunder på å kjøre banen og komme på banen igjen.
1: Ja, akkurat.
0: Og jeg vet ikke hva fart man, men jeg har kanskje 80.
1: Ja, vel.
0: 80-90 der jeg kjører banen.
1: Ja, vel.
0: Så det er jo en rolesveng på oss her i det der.
1: Ja, ja. Akkurat.
0: Så det gikk noe egentlig kjempebra.
1: Og da får han Olvar ifra deg med 7 sekunder.
0: Ja.
1: Så du ble nummer 2.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Nei, det var surt. Men sånn er det.
1: Ja, det er klart.
0: Det gjelder å holde høvet kaldt.
1: Ja da, det er klart det gjelder det. Og det ble en telleranværing på 3. plass.
0: Ja, det var en Bjørn Erik Skjærvik.
1: Ja.
0: Han var 13 sekunder bak meg igjen.
1: Ja, akkurat. Ja da, det var jo imponerende at dere tog alle pallplassene
0: ja.
1: I den klassen.
0: Neida, det var artig også. Det var artig. Det var artig løp på regn.
1: Ja, akkurat. Det som jeg som telskoer har skjønt nå var voldsomt drivel, det var jo at det var ingen som tippet.
0: Ja.
1: På, hverken på trening eller på,
0: nei.
1: Eller på løpene.
0: Ja.
1: For det sier jo nøyft ut når han kommer i 200 kilometer og skal inn i svingene, vet du.
0: Ja.
1: Først en sving, og så en vei, og så sving andre veien.
0: Nei, det er artig. Det er mye adrenalin i det der,
1: ja. Ja, ja, ja, ja. Det er klart. Men, og nå er du sluttet. Nå skal du ikke kjøre mer.
0: Det skal ikke kjøre mer før i juni igjen.
1: Åja.
0: Nå er det sesongslutt, så.
1: Ja, akkurat.
0: Neida, det er alt for artig for å slutte med det der, ja.
1: Så du skal fortsette neste år?
0: Ja da.
1: Ja, akkurat. Vet du sånn høvel ikke det blir å begynne henne her?
0: Det blir å begynne på ACR, regner med.
1: Ja vel, akkurat.
0: Så jeg håper nå det blir midt i juni.
1: Ja.
0: Håper starten blir.
1: Akkurat.
0: For vi får en veldig kort sesong her oppe i forhold til dem på Rudskogen.
1: Ja, det er klart. Det er
0: for dem i Rudskogen, de begynner jo i april.
1: De har jo full sommer, vet du, ja. Lenge for oss.
0: Ja, de kjører, de begynner jo i april å kjøre.
1: Stort for seg er jo et kjent område for å være, ja, mye snø og mye nedbør, vet ja. Du. Så, ja vel, så du tenker ikke å gi deg?
0: Nei.
1: Nei, akkurat.
0: Det overhovedet ikke.
1: Men sykkelen, skal du bare sette den på stall nå og lette den være og ta den frem til våren igjen?
0: Nei, det blir å plukke ut motoren på den nå.
1: Ja.
0: Og så at jeg møste jo en plugg, faktisk en plugg for av gjengene i toppen ble ødelagt, så en plugg han spratt ut her i sommer. Så da fikk vi ordnet det med en sånn helicoil.
1: Jaha.
0: Så du borer, da borer du større høl i toppen så for å satt ned en helicoil, og det er nye gjenger av toppen.
1: Ja vel.
0: Og så var det feil gjenger som han Bjørn Erik hadde.
1: Ja vel.
0: Og men vi måtte jo bare få det i for å kunne kjøre resten av sesongen.
1: Ja, ja, ja.
0: Så nå blir det å plukke ut motoren og sette i ny helicoil. Aha. Så man får rett plugga i.
1: Ja vel, ja vel. Du, er det mange sylinder her på?
0: Det er fire.
1: Åja, fire sylinder. Ja vel. Ja. Ja, det høres ut som en stor humle når de får forbi oss.
0: Ja.
1: Når vi står så på.
0: Neida, det er tøff lyd i dem når de kommer opp på 16 000 omdreninger.
1: Åja, 16 000. Ja. Det er jo mye verre enn motorsager. Ja. 13 000.
0: Ja. Nei, jeg tror jeg kjører mye på 16 000, men jeg tror ikke han kutt før nesten 17.
1: Ja vel, ja vel.
0: Så det var...
1: Er det mange gir?
0: Det er 6.
1: Åja, 6 gir. Ja, det blir mye å passe på i stor fart.
0: Ja, det er... Men på ASR, det er faktisk jeg bruker bare 5 gir der.
1: Ja vel.
0: Det er ikke nok lange strekker for å bruke 6.
1: Åja.
0: Men vi får nå over 200 på dem på ASR.
1: Ja vel.
0: Så det er nok fart.
1: Ja, akkurat. Ja da. Og selv med 1000 kubikene, så går ikke de noe særlig fort der?
0: Nei, ikke enda. At vi må se når... Vi har jo enda ikke hatt sol og fin vær.
1: Nei.
0: Så, men egentlig skal jo 1000, du skal få mer fart på dem.
1: Ja, akkurat.
0: Og, men vi har jo ikke hatt vær til det i år for å se.
1: Nei.
0: Vi har jo ikke hatt varme dager. Asfalten har jo... Vi har kjørt på kald asfalt i hele år.
1: Ja.
0: Vi har ikke kjørt den eneste dagen med skikkelig sol.
1: Og jeg la jo merke til det der at dere drog sykkelene opp på sånn bukke, og så la dere en sånn kåpe rundt hjulene.
0: Ja, dekkvarmer den.
1: Og ja, det er for å varme opp dekkene.
0: Ja.
1: Akkurat. Og da setter de bedre på asfalten.
0: Ja. Og jeg har prøvd å kjøre ut med kalde dekk, og det er kjempeglatt.
1: Åja.
0: For å kjøre ut med varme dekk, det er... Da kan du legge deg ut på kneskrap med en gang.
1: Ja, kneskrap, hva det vil si?
0: Når du får kne bort i asfalten.
1: Åja, du ligger så over at du tar i asfalten med kne. Ja, ja vel.
0: Så vi har på sånn plastikkpøkker på kneskålen for å ikke skrape i skinnresen.
1: Ja, akkurat. Ja, vel. Ja, nei, men... I alle fall så var det noe trivelig å få denne praten med deg, og jeg må gratulere deg så mye med innsatsen i år.
0: Ja da, tusen takk.
1: Og så får vi bare ønske lykke til neste år.
0: Ja da, takk og takk.
1: Og vi skal komme og se på.
0: Ja, det er bra.
1: Ja da.
0: Det er artig med tilskuere.
1: Ja. Ja, det er klart det er det. Det var jo så fint å stande opp på taket på de der depoene.
0: Ja.
1: Og så kom jo opp litt og så jo mye ut av banen.
0: Ja, man får se kjempe mye ut av banen.
1: Det. Ja da, har kikkert med så vi jo de svingene som var lengst unna.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, det er artig at det står folk og ser.
1: Ja da. Greit, Odin. Takk for praten.
0: Ja, selv takk.

0: Og rødt lys ble igjen, og nå skal vi begynne med konkurransen.
1: Ja, det vi hørte her, det var han Ulf Lundell med Øppna landskap.
0: Det en flott melodi.
1: Konkurransen, ja, sier du. Hva går ut på?
0: Nei, vi nok så tradisjon tro. Nå kjører vi en melodi, og så spør vi rett og slett hvem som sang det her, og kan dere det, og kan dere også hva låten heter, så vi jo veldig fornøyde vi. Og så går det fra ondt til verre når vi overlater dem til deg og ekstra spørsmålene.
1: Ja, jeg har noen ekstra spørsmål her. Ja. Og telefonnummeret fremdeles 751-91-333.
0: Nå skal vi kanskje ikke være så tøff, for du bruker å være snill og grei med ekstra spørsmålene.
1: Ja da, ja. Og premien?
0: Vi har et flott trefat som gjettet han Eilif Lillemo.
1: Ja. Han nesten fastgiver.
0: Ja, men han har så mye fint at
1: ja, da.
0: Jeg har litt lyst til å gå ut og ringe selv.
1: Ja. Ja.
0: Ja, skal vi bare be han Sverre om å starte første melodien?
1: Tror det.

0: hallå.
1: Det ser ikke ut som vi fikk noen som vil snakke med oss denne runden. Så da får vi vel bare si at det her var Maggie Riley med Moonlight Shadow. Og så skal vi, hva du sier Arne Kåre, skal vi bare be han om å...
0: Det bare å kjøre neste låt.

0: Ja, hei hei. Hva vi har for noen på tråden nå?
1: Det jo Hilde Karlsen.
0: Å, Hilde Karlsen, ja.
1: Ja.
0: Ja, hørte du ikke det her var for noe?
1: Var ikke det var Filina Bilopphøger?
0: Det har du helt rett I.
1: Og så der blå lys.
0: Ja, det kunne ikke bli mer rett.
2: Nei da.
0: Du på høtt?
1: Ja, jeg still med alene her oppe.
0: Ja, dere hever og var der.
1: Nei, ja, nå har jeg vært her og pusset gulv og lakket gulv, så nå har jeg hatt arbeid I veka.
0: Må nå håpe at du ikke har melet deg opp I et hjørne da, så du blir sett den der til det tørk.
1: Nei, det I natt måtte jeg stå på sofaen.
0: Ja. Akkurat. Jeg har dock oppholdsvær, eller?
1: Ja, akkurat nå så, men det er ikke mulig å sette ut noe mye prat, for det ser så pissregnet igjen.
0: Ja da. Stabilt, ostabilt.
1: Ja.
0: Nei, nå skal vi ta skystek over til Arnold, så da blir det en annen låt I pipa.
2: Ja da.
1: Ja, det tror jeg.
2: Det her er et spørsmål som Arne Kåre I alle fall har svaret rett på.
0: Ser du det?
2: Hva en hekkmotor?
1: Oi.
0: Du vet nok en hekk for noe.
1: Det er ikke
0: den som har... På et eksempel.
3: Du må ikke snakke plan, for da blir det feil.
0: Ja. Nei, på et dyr for eksempel, hva? Hekk. Hva det blir han?
1: Hekk, det
3: finnes de som...
2: Ja.
1: Ja.
0: Og så en motor. Hekkmotor, ikke det bidrar du?
1: Ja.
0: Hekkmontert.
3: Du har jo for så vidt gitt svaret nå.
0: Ja da, det er rett.
2: En motor plassert bak I bilen eller båten.
1: Ja, det har jeg tenkt på med propellen bak.
2: Ja. Neida, det går litt godt det der.
0: Her må du spørre Arve om dere ikke skal få en bil med hekkmotor.
1: Nei, du går ikke til å spørre han I kveld, for han I Trøndelag.
0: Ok. Ja, jeg forstod.
1: Så han styrker unna.
0: Ja. Neida, men du må nå bare ha en fin kveld. Har du forresten helsninger du vil sende opp noen?
1: Ja, jeg kan jo helse åt alle sammen, og så kan jeg jo helse åt Kristin som har hatt bursdag I dag.
0: Kristin?
1: Sjøvold.
0: Ja, da får vi gratulere og Kristin Sjøvold med dagen I Fraseri-studio også.
2: Ja da.
1: Ja.
0: Så må du bare huske på å sette penselen I vatten eller vannsprit, alt etter kveflas.
1: Ja, vet du, nei, nå skal den der penselen få tørke, for nå har jeg lakket hele gulvet. Nå det bare malingpenselene som går vilt for seg I med kvittmaling og bete veggene.
0: Ja, du må så ikke nå, drive det så hardt, så.
1: Nei, jeg skal nok gjøre at jeg blir ferdig til lille på halvdagen, og så skal jeg nå ned. Men det blir ikke rundvasket her oppe ennå, hvertfall. Det støvet fra topp til tå.
0: Ja, nei, da, det... Det kommer noe tid for å gjøre det når vi ferdig med det her, oppøsning, altså.
1: Ja, jeg skulle bare hatt et helt dugnadsgjeng her oppe også.
2: Ja, du må få med deg en solid gjeng oppover.
0: Du må bare skrive en epistel på Facebook at du trenger folk.
2: Jeg så ikke vet, det må jo spørre hva du har hytte hen.
1: Stormalvatnet.
2: Akkurat.
1: Jeg var jo overtatt hytte her til moren far.
2: Jaha, akkurat.
1: Ja. Ja, og det jo den som vi har drevet på utfora og etter vi isolert noe og skiftet noen vinduer. Og...
2: Ja vel, ja.
1: Så det har vært greit med arbeid.
2: Ja. Det må takkes redde på.
1: Ja, det gjør det. Det har ikke vært gjort noe sånt så hvis det var oppsatt. Så det måtte gjøres noe hvis det skulle stønne videre.
2: Ja, akkurat.
1: Ja.
2: Nei, men Hilde, du får ha tusen takk for at du var I land med oss I kveld.
1: Ja, sjø, takk for at du var med.
0: Ja,
1: ha
0: det riktig godt.
1: Jo, hei da.
2: Ha det.
0: Ja, bare ta neste.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: 25. august I dag. Det siste sommersendingen vi har.
1: Det avslutning nå.
0: Blir det siste dykket I arkivet. Den her, I sommeren.
1: Ja. Da skal vi ta en tur på Lerskardalen. Han Haldor Vassdal har studert litt på Lerskarveiens historie. Den skal vi få.
0: Så skal vi få høre Lena Valla Band. Og det skal også ta en sang åt oss.
1: Og så har vi funnet fram en prat for lang tid tilbake, da hun Inga Kvalbukt var på tinget.
0: Inga på tinget.
1: Ja, Inga på tinget.
0: Og så har vi jo fått Polikorgen. Det var 10 år I 2023.
1: Mm.
0: Det har jo... Så har vi tatt en prat med Marianne Møllevik. Det skal vi også høre igjen.
1: Og så det jo en, kanskje ikke alle som klar over, men vi har haft brusfabrikk I kommunen her. Hemnes mineralvannfabrikk. Der har vi en prat med Jarle Andersen opp.
0: Og til slutt I årets dykk I arkivet skal vi få høre om oppstarten av frivilligsentralen via Øyvind Arntzen. Ja,
1: og den fortsatt I livet. Arbeidet for fullt 25 år etterpå.
0: Så får vi I Radio Korgen takk for den her sommersendingen vår, så ønsker vi velkommen til ordinær sending nå fremover, fredag og tirsdag.
1: Ja.

fikk. De fleste hadde flust med tid og nok av himmelrom, fordi de var så håpløst født og ut.

0: Stortinget.
1: Vi gror ei blære på Stortinget.
2: Klær ikke lenger hva de var. I disse dager lanserer et kjent klesfirma en diger annonsekampanje i landets største aviser, der de reklamerer for intelligente klær. Og vi har avlagt dette firma et besøk. Og det ikke litt drøyt å påstå at klær kan være intelligente?
3: Nei, på ingen måte. Dette jo bare naturlig utvikling. De husker sikkert fra 60-tallet, skjorten som puster, og nå har vi simpelthen fått den til å tenke også.
2: Skjorten?
3: Ja, nei, ikke bare skjorten. Alle våre klær faktisk nå selvstendig tenkende plagg. For eksempel har nesten alle våre t-skjorter eksaminatium.
2: Jaha, nesten alle...
3: Ja, det var en som måtte kontinuere i matematikk da, men den får nå privattimer av den smarte blå ullgenseren de ser på hengeren der borte. Så det skal nok gå bra.
2: Nettopp.
3: Og hvis de ser den dobbeltspente beige kamelhårsfrakken der borte, Så har den faktisk doktorgraden i filosofi. Og alle hattene på hyllen der borte har en solid elektrikerutdannelse. Buksen der for eksempel komponist. Den har blant annet komponert en ny versjon av Claire du Lune. Og hvis de ser den elegante røde aftenkjolen i silke der borte, Så faktisk den første kjolen i landet som har topp medisinsk utdannelse med prøverørsforskning som spesialfelt.
2: En aftenkjole som spesialist på prøverørsforskning?
3: Ja, de har vel hørt at klær skaper folk.
2: Ja.
3: Og hvis de ser den dressen som henger der borte.
2: Hvor da?
3: Ja, nå henger den ikke der. Ja, der er den sikkert bare ute og spiller golf. Men den har i hvert fall nylig vært statsministerens personlige rådgiver i økonomiske spørsmål.
2: Ja, men hør nå her, dette her høres jo helt vilt ut. Er dette virkelig et seriøst firma?
3: Ja, bevares.
2: Ja, jeg mener altså et ordentlig seriøst firma som offentlig registrert i Brønnøysundregistret.
3: Ja, nei, akkurat det litt vanskelig for meg å svare på. Jeg jo bare en alminnelig rutete fritidsskjorte. Da får de heller snakke med den dobbeltspente dressen som henger på kontoret der inne. For det den som sjefen her. Thank you.

0: I Aftenposten tirsdag kunne vi lese at lystgass kan skape problemer under fødsler fordi avtrekksystemene på operasjonssalene for dårlige, med det resultat at lystgassen kan strømme ut I selve operasjonssalen. Og vi står nå her på fødeavdeling nummer 4 på Ullevål sykehus sammen med kirurgen Dr. Med Egil Mon Hybert og hans dyktige team, bestående av sykepleier, jordmor og anestesileger som om få minutter skal forløse fru Benedikte Raptus ved hjelp av keisersnitt.
1: Ja, det stemmer, det stemmer.
0: Ja, så Dr. Hybert, de har ingen betenkeligheter med å utføre en så komplisert operasjon under disse forholdene.
1: Nei, det går så fint, vi har gjort dette før.
0: Men faktum altså at dere har søkt om å få skikkelig avtrekksvifter til kroner 300 000, som dere altså ikke har fått.
1: Nei, vi fikk avslag igjen.
0: Men så vidt jeg skjønner, så det nå på tale å forby bruk av lystgass helt inntil man eventuelt får slike avtrekksvifter. Og hva skal dere bedøve med da?
1: Det ikke noe problem. Hva? Vi bruker hammer.
0: Hammer?
1: Nei, jeg bare tuller. Nei, da vi holder en pute over pasientens ansikt til han mister bevisstheten. Hva synes du om den?
0: Ja vel, men dette problemet med lystgass bare noe som gjelder Ullevål sykehus?

0: Nei, oh nei, da misforstått. Nei, vi har ikke noe problem med lystgass her på Ullevål sykehus. Nei, vi har faktisk hatt totalforbud imot å bruke lystgass her i de siste 3-4 år, faktisk.
1: Ja, men så det altså ikke lystgass i dette rommet?
0: Nei, er du spennende gæren? Nei, det ville jo vært livsfarlig for pasientene, så legen opererer
1: men,
0: med.
1: Hva kommer det at det så voldsom høy stemning her i dag?
0: Ja, men det må de da skjønne selv.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Ja, men så se dem i speilet da, man.
1: Hva?
0: Nei, men se på den dressen de har på dem da, der slengen i buksa der. De må da ha gått med den siden 1962, har de det? Ying tong, ying tong, ying tong, ying tong, ying tong, ying tong, ying tong, ying tong, ying tong, ying tong, ying tong, ying tong, ying tong, ying tong,
2: hallo.
3: Ja, hallo, ja.
2: Så der har vi Inga Kvalbukt.
3: Ja da.
2: Ja, og du fremdeles i Oslo, har jeg nær sagt.
3: Ja da.
2: Ja.
3: Og vi har nå fått sol nå, har jeg fortalt. Vi har ikke hatt det vi eller noe det siste vekka.
2: Sol?
3: Ja.
2: Ja, hva det ser ut?
3: Det gir et sånt gyllent skjær.
2: Ja, akkurat. Du, vi har sol om fredagen her.
3: Å ja.
2: Ja, det har vi det helt sant. Men heller så har vi snø...
3: Utrolig, men sant.
2: Ja, både snøbygger har vi, og ja, regn og sludd og snøbygger, og men det går litt av snøen alligevel.
3: Ja, så rart ja. Med det.
2: Du, hva dere har for dere for noen ting som vi kan ha nytte av å høre?
3: Nei, men om man vet, jeg synes det er så fryktelig mye akkurat nå da.
2: Ja.
3: Vi hørte noe på helseministeren her om dagen, han hadde sin redegjørelse. Og der redegjørelsen skal vi nå debattere nå på torsdag, og jeg synes han kom med veldig interessant redegjørelse.
2: Jaha.
3: For han snakket ikke om noe av det jeg tror folk venter å høre.
2: Nei,
3: han nevnte ikke ordet sykehus eller venteliste eller noen ting, men han tog utgangspunkt egentlig i samfunnsforhold, hva det som gjør oss syk.
2: Akkurat.
3: Og ja, både økonomiske og sosiale forhold, og han... nevnte det her med internasjonalisering av matvarehandel og tilsetningsstoffer i maten og svekket immunforsvar og antibiotikaresistente bakterier og alt det som jeg egentlig synes er veldig interessant og det som i grunnen er veldig viktig.
2: Ja.
3: For det er jo viktigste å kanskje prøve å ha sånne forhold at folk ikke blir så syke og samtidig prøve å legge forhold til rette så folk kan leve sånn at de får styrke immunforsvaret og klarer å motstå sykdommer.
2: Ja.
3: Før vi skal begynne å behandle, da, så må vi nå begynne å behandle i neste omgang. Likedan for en politikk som kanskje ikke gjør oss mer utsatt for smitte enn nødvendig, da. Gjennom for sterk grad av internasjonalisering av våre matvarene.
2: Ja, og da kommer vi jo inn på det som er veldig interessant her for Helgeland og det her Nordland, for her tror jeg jo faktisk det at de i dag snakket om det her sykehuset på fylkestinget.
3: Ja.
2: Og det kan vel hende at folk kan bli syke, og det er særlig dem som er trua med at fødeavdelingen skal legges ned, og det... Har dere noe dere kan stille opp med på Stortinget, i sosialkomiteen for eksempel?
3: Ja, egentlig så synes jeg forholdet til sykehusene er vanskelig, med det at fylkeskommunene skal være sykehuseiere, og så skal vi likevel drive og legge til rette det mer overordnet. Men jeg mener at det vi kan gjøre, vi kan i hvert fall gi signaler
2: ja.
3: På at for eksempel at folk skal ha en viss trygghet da, som ikke er for langt unna seg når det gjelder tilbud om både om fødemulighet og fødeavdeling og akuttberedskap. Det synes jeg det er to grunnleggende som må være i viss geografisk nærhet til folk.
2: Ja.
3: Jeg er veldig spent på hva fylkestinget kom til, for jeg har slett ikke tillit til fylkespolitikerne våre på det der området.
2: Nei, det tror jeg ikke så veldig mange som jeg tror det at, men om de har laget noe vedtak, vet ikke jeg, for jeg har det ikke så alldeles nøye da, når de, men i alle fall så var det et forslag om at de skulle, at det var hvertfall et sykehus som ikke fikk akutt beredskap.
3: Og det her, det har jo ligget nå i kortene hele tiden, men jeg mener det der må vi kjempe imot, og det kommer jeg til å kjempe imot. Dere kan det i sosialkomiteen fra Stortinget, og jeg har jo fått noen sånne små hint fra noen fylkespolitikere for at det her skulle sannsynlig ikke vi holde på med. Det skulle gjøre, men det sier jeg selv om at jeg bare satt hjemme i ovnskroa, så kom jeg til å prøve å reise meg kjempe, så lokalsykehusene ville legges ned, og det kommer jeg ikke til å tifte til her heller.
2: Nei, det håper vi virkelig.
3: Ja, nei, det, jeg synes det er gale Mathias da, på en måte. Jeg så forresten Helgeland Arbeiderblad, de har jo bra oppslag her om dagen med han, professor, hva var det han heter?
2: Det var det ikke han Otto Hauglin?
3: Nei, nei. Han, det var en professor da, i medisin,
2: ja, ja, ja.
3: Som gikk god for småsykehusene og mente de hadde sin egen kvalitet. Og jeg var på en konferanse her i høst, var det, småsykehuskonferanse. Og der var det understreket at de småsykehusene, eller lokalsykehusene, de ikke små modeller av de store sykehusene.
2: Nei.
3: Og altså at de da bare blir litt dårligere, for de har litt mindre utstyr og sånn. Men de små sykehusene har kvaliteter som de store sykehusene ikke har.
2: Ja.
3: Og det tror jeg er veldig viktig, og kanskje bare det viktigste er kanskje at de er med der for å gi folk en viss trygghet. Og samtidig skal vi legge nok utberedskap, så skal vi samtidig være så ærlige at vi sier at vi må rekne med at noen vil dø da som følge av det, som ellers har vel nådd fram. Og så blir det sagt, ja vel, men kanskje vi kan berge noen andre i stan med det at noen som ellers vil ha fått behandlet på lokalsykehuset kommer til et større, mer spesialisert sykehus. Men jeg sier det er ikke sånn utviklingen skal gå. Vi kan godt få... gjøre det bedre, så vi greier å helbrede flere og berge flere som trenger akutt hjelp. Men det skal ikke være på bekostning av noen.
2: Nei,
3: det nye skal komme i tillegg til det vi har, for det er ikke noe utvikling hvis at noen som faktisk vet at de kunne berge sånn som vi har det i dag, det vil ikke berge med det nye systemet.
2: Nei, men når det gjelder fødeavdelingen, så holdt jeg en morgen nede i Nordlandssendet, og de intervjuet en far, og han bodde langt ute i øynene noenstans. Og de har fått noen i dag på Sandnessjøen sykehus, og det var bare et times vei dit, og de tøkte jo det var jo ganske flott, men hvis det sykehuset ble nedlagt, så de måtte mor Rana. Da var blant annet mora forhindret fra å få besøk, hverken til mann eller unge eller noen ting som mamma hjem.
3: Og når du vet hvor tidlig de fødende da med reising på forhånd,
2: ja.
3: Og de må bo da på sykehotell, eller ja. Noe sånt som mener, det der det vil jo ha kost. Pluss at vi får mye lengre frakt av folk inn til sykehusene, så det vil koste mer. Så jeg mener, det er ikke så mye penger spart da på å legge ned, så blir det sagt at ja, vi kan ikke opprettholde sykehusstrukturen vi har, fordi at vi har ikke nok leger i dag. Nei vel, det jeg mener, det er en uheldig situasjon vi har satt oss i, fordi vi har ikke greid utdannet nok. Da får vi betale det koste med utenlandske vikarer, for det er overflod av leger i mange europeiske land.
2: Ja.
3: Så får vi heller betale det til at vi greier å ha utdannet nok. Og så blir det sagt at nemlig går ikke likevel, for i dag er spesialiseringen så høy da, at legerne kan liksom være et veldig smalt område, så de kan liksom ikke jobbe sånn, som generelle kirurger på et lokalsykehus. Men da sier jeg det, ja vel, men hvem er det som styrer den der utdanningen? Det må også gå an å ha en spesialitet som heter allmennkirurgi også, ja, i fremtiden.
2: Ja, det må gå an, for det hiver noe det at de blir jo sendet på sentralsykehuset i Bodø, da, de fødende, dem som har noe store problemer.
3: Ja, ja. Og altså, jeg mener at vi må ha fødeavdeling på alle tre sykehusene, men det jeg tror som lagde konfliktene, det er at vi legger forskjellige ting i begrepet fødeavdeling.
2: Ja, det har jeg egentlig forstått.
3: Og det jeg mener at nå stilles det vel krav da, mange gynekologer, ikke sikkert sånn på hvor mange da, for å ha den vaktskiftordningen den skal ha da, der det skal hete at den har full fødeavdeling. Og som jeg har funnet ut, så har vi vel ikke hatt fødeavdeling på noen sykehus på Helgeland helt til nå, så vidt jeg forstår så har vel Mo i Rana nå fått bemanning som gjør at de er kvalifisert og kalt fødeavdeling. Men kunne vi få det tilbudet vi har hatt her de siste 10 årene, Mosjøen, Sandnessjøen, Mo i Rana, så var det jo ikke nøye. Og vi kallet det fødestue.
2: Det var ikke noe nøye hva de kallet
3: det. Det ble et fødetilbud.
2: Ja, det ble et fødetilbud.
3: Og det gjorde ikke noe om det ikke var gynekologer, bare det var en kirurg der som kunne ta et hastekeisersnitt.
2: Ja, hvis det var et hastekeisersnitt, men det tar dem ikke, de pinner dem til det ytterste da.
3: Ja, så mener jeg så kunne heller, hvis den har jordmor som det nå skal være, det skal jo lovfeste at det skal være jordmor eller jordmortilbud da, i hver kommune.
2: Ja.
3: Og at vi da kan ha så god svangerskapskontroll at de blir plukket og silet ut av de som for eksempel må sendes til Bodø. Og så har vi heller de fødeavdelingene vi har, men likevel at vi har en beredskap til en lege som kan gripe inn hvis det plutselig skjer noe uforutsett, for det kan jo skje med alle.
2: Ja, det kan skje. Og det, for i tid siden her så jeg på Dagbladet at det var en dame i Oslo, hun fødde i ambulansen på grunn av at de måtte opp for rødt løs.
3: Ja.
2: Og da tenker jeg på de avstandene her.
3: Ja.
2: Jeg synes ikke det harmonert akkurat.
3: Nei, da det ikke. Og likedan det her med akuttberedskapen, kan vi tenke oss en skogsarbeider som skader seg for store blødninger og stort blodtap.
2: Og du verden.
3: Det går ikke an å snakke om at du har god ambulanse utbygd og gode kommunikasjoner før vi har dårlig vær.
2: Ja, vi har dårlig vær, fordi om en vei er stengt, ser jeg ut sikkert at det noen helikopter som kommer frem, eller?
3: Nei, og det tar tid, det tar utrolig lang tid å få et helikopter på vengene, hvis det ikke var
2: Absolutt.
3: Oppe på forhånd.
2: Ja, vi får håp at vi får behold de sykehusene og de fødeavdelingene, om de ikke blir like så i hvert fall sånn som de i dag.
3: Ja, jeg håper at vi kan slå ring om de tre sykehusene vi har på Helgeland, og vi skal ikke lette oss lure av en idé om et stort, fint sentralsykehus, nei. Liksom i Hemnes eller på Drevja.
2: Vi skal prøve, vi får prøve, og hvis det ikke blir noe annet råd, så må vi gangløs med en underskriftskampanje, jeg sikker på hver eneste sjel, skriver hun her.
3: Ja. For de tre sykehusene vi har, de faktisk ganske viselig plassert, de geografisk.
2: Ja, med det. Men så var det noe annet, det her fra vogge til grav, det har jeg nær sagt. Ja. Det så mye snakk om det her pengene som de får til begravelsespenger, eller hva det kalles det her. Det jo i hvert fall et tilskudd de får for å få folk i jorda.
3: Ja.
2: Vet du noe om det?
3: Ja, det har jo stått fast i mange, mange år på 4000 da, som er sånn gravferdstilskudd.
2: Ja.
3: Og det her det som virkelig nå har vært diskutert i sosialkomiteen der jeg med da, i forbindelse med velferdsmeldingen. Og her det mange forskjellige forslag,
2: ja. Ja.
3: Og her går det både på, de fleste ser på det at her, det her for lite. Vi må få høyne av dere her litt, og da kan jeg med en gang si at det et flertall da, i første omgang, som består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF, som fremmer et forslag om at gravferdstjenestene skal bli prisregulert. Det blir lite økning. Det det flertall først, og det får flertall.
2: Jaha.
3: Men det jo i utgangspunktet alt for lite. Men så kommer det neste forslag, som kommer ifra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.
2: Jaha.
3: Og de ber regjeringen frem forslag om en behovsprøvd tilleggsstøtte til gravferdshjelp på inntil 8000 kroner.
2: Jaha.
3: Det altså AP og FRP. Vi støtter ikke det, fordi at vi vil ikke ha noe behovsprøving. Det vil vi ikke ha i forbindelse med barnetrygd. Det vil vi ikke ha i forbindelse med gravferdshjelp. Vi mener det der ytterpunktene på livet, så skal vi alle sammen få lov til å være like. Altså. Vi skal ikke få... Det sånn at noen blir gravlagt på sosial når andre klarer det selv. Så det ikke flertall da, for det der forslaget heller. Og så kommer vi med vårt forslag, der vi ber om at det skal bli 10 000 kroner i gravferdshjelp til alle sammen.
2: Ja.
3: Ifra med statsbudsjettet 97. Kristelig Folkeparti, de også imot behovsprøving, men de foreslår 8 000 kroner.
2: Jaha.
3: Og vi kommer jo subsidiert til å stemme på det da. Så det jo spennende, for det jo så mange forskjellige forslag uten at det egentlig er noe flertall.
2: Ja.
3: Og så kommer det SV med sitt, og det jo så... De vil da øke den generelle gravferdshjelpen med 1000 kroner frem til opp til 5000. Og samtidig så var jo de med å støtte det der med prisregulering av dem da. Men samtidig så vil de også at det skal være en tilleggsstøtte på gravferd til enkelte grupper. Det skal ikke behovsprøves, men det er da hvis at liksom avdøde er noen som ikke er så mye bemidlet da. For eksempel eneforsørgere og... Når unger, men jeg fant ut at har vi sett nærmeste pårørende minstepensjonist, men jeg synes egentlig at den er litt mer søkt da.
2: Ja.
3: Så akkurat hva det til syvende og sist ble flertall før.
2: Nei, det blir jo spennende å se det da.
3: Ja.
2: Eller Høyre kanskje rett
3: og slett. Så vi har, og jeg er faktisk ikke sikker på hvor Høyre kommer inn han her. Og jeg har jo håpet at vi kunne få, hvis Høyre stemmer på den, det var mulig at Høyre, de har signalisert, de kunne stemme muligens på det forslaget fra Kristelig Folkeparti på 8000.
2: Ja.
3: Da vil jo det få flertall da.
2: Ja, og det er jo i fordobling.
3: Det er fordobling, og det synes jeg er bra, selv om vi foreslår 10000, og så er jo 8000 nesten like bra.
2: Ja da.
3: For vi mener at det for lite, det må opp, men så ønsker vi heller, eller det jo flere partier som ikke vil ha behovsprøving da. Så, men det jo egentlig litt interessant at det så mange forslag at det så mye diskusjon om det. Det viser jo at folk ser at det her, det ikke bra nok, sånn som det i dag. Det det i hvert fall enighet om.
2: Og det har jo vært så mange år det der, at
3: ja.
2: Det forstår jeg. Men du, nå skal jeg fortelle deg nå. Sist jeg snakket med deg, så var det her enslige forsørgere og dem som regjeringen ville ta 400 millioner ifra.
3: Ja.
2: Ja. Du skjønner det at Hemnes kommune, de følger opp det dem.
3: Ja.
2: På avisa I dag, jeg skal ta og lese litt opp deg her.
3: Ja.
2: Det avgiftssjokk I Hemnes står det. Det barnehageavgiftene kommer til å øke dramatisk I Hemnes, ja.
3: Ja.
2: Og administrasjonen har foreslått en fordobling for foreldre med under, merk deg det, under 120 000 kroner I årsinntekt. De skal få I fordoblet, og så står det lenge ned her da, at for dem som har en inntekt under 120 000, så han oppvekstsjefen Hilmar Henriksen, han foreslår å redusere ja, fra inntekter, eller fra det har vært 5 trinn før, men nå skal reduseres til 3. Og for trinn 1, inntekt under 120 000 kroner, så hin foreslår å øke foreldrebetalingen fra 857 kroner til 1700 kroner per måned. Dobbelt så mye.
3: Det var drastisk.
2: Og så skal du høre mer. Med inntekt fra 120 000 til 275 000 var et bra sprang det.
3: Ja.
2: Så innebar forslaget en avgiftsøkning på 2800 mot 2100 I dag.
4: 700 kroner.
2: Ja, 700 kroner. Men så, de mest velstående foreldre får faktisk redusert sine avgifter fra 3434 til 3250. De som har mest inntekt, de skal få redusert det der.
3: Det kan være jo ikke spiselig I det hele tatt, skal det. Jeg mener, 120 000 inntekt, det jo lite inntekt I dag.
2: Du, jeg har kommet til det, og det har jeg skrevet neffer her, og for jeg tenkte jeg skulle snakke med han oppvekstsjefen I dag, han Henrik, som jeg fikk ikke tak inn, for han var ikke å treffe den I morgenkveld. Og det jo et forslag da, selvfølgelig. Men oppvekstmiljøutvalget, de tøkte her var I drøyaslaget, så de har foreslitt 10% økning på over hele fjøla. Men jeg skrev det under her at ingen fattige unger noe mer I barnehagene I Hemnes. For jeg kan ikke tro at de vil ha unger I barnehagene som har foreldre som tjener så lite.
3: Nei.
2: Det må jo være det betyr.
3: Men vi har jo vært ment at barnehagen skulle være et likt tilbud at alle uansett om foreldrene var hjemme eller ikke. Og det noen som hjemme eller har blitt deltidsjobb, så det greit at da vil de ikke rå ungene I barnehagen noen dager heller.
2: Nei, det...
3: Og da må vi begynne å spørre, hva mener vi med barnehagen? Hva barnehagen? Den ikke så god som vi tror likevel? Da det der det, at det noe en helst ikke vil at ungene skal være hei da, at det som en skal legge terskelen så høyt, at vi så vanskelig å
2: ja, rå ungene der. Ja, det der så ut, det så ut sånn.
3: Nei, da, det der synes jeg ikke var bra, men Hemnes kommune, så vidt jeg har lest noe sett noe så, de signalene jeg har fått, så blir jo ikke den kraftverksbeskatningssaken så ille som det først har sett ut til, for det blir jo ikke noe flertall for den regjeringen har lagt opp til.
2: Nei vel.
3: Det forstår jeg nå at det blir I hvert fall litt likere, og da vil vel da Hemnes kommune ikke tapt så mye inntekter som en har frøktet for, og da må det vel gå an og budsjette litt likere på barnehagesiden. Ja. I håp og tro da, bedre inntekter neste år
2: også. Ja, de kan jo ta et av de all fattigste, I alle fall.
3: Nei, det der hørtes ikke bra.
2: Ja, jeg tenkte her skulle lese opp deg, for sånn at alt folk I Hemnes forhøyer det her, det var et grusomt forslag.
3: Ja.
2: Fy flate.
3: Ja.
2: Fy og fy. Tusen takk skal du ha, Inga, for at du stilte opp I radioen.
3: Og ja, og nå ble det noe kritikk av det politikken Hemnes, det skulle kanskje ikke ikke kritisere for at de har, men da skal det ha hørt begrunnelsen av hva de skal bruke pengene til.
2: Nei, det, du vet, de skal nå på kurs, de har nå vært på loven jo en hel, det skal nå betales, det noe mye som skal betales, vet du.
3: Åja.
2: Oh, det her nå har du snakket om, men det står nå det her at til sammen det her, hvis det her forslaget ville bli vedtatt, så vil de nye betalingssatsene gi kommunen 1,125 millioner I årlige ekstra inntekter, over en million ekstra. Men så hvis det blir bare 10% over hele fjøla, så blir det bare 250 000 I mer inntekt.
3: Jaha.
2: Sånn det.
3: Ja.
2: Ja, ja. Du får ha tusen takk, du Inga.
3: Ja.
2: Ha det bra.
3: Ha det bra.

0: Nå står jeg på Polde i Korgen, og vi har jo to tiårsjubileer i år, og etter er deres Marianne Møllevik Olsen, som
1: ja,
0: du heter.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Har det gått bra de her 10 årene?
1: Det har gått veldig bra.
0: Ja.
1: Det har vært det. Det går jemt og trutt.
0: Folk er fornøyd.
1: Ja da, det er noen perioder det er stilt, så nå januar er jo litt still etter desemberen.
0: Jaha.
1: Ja da, men så tar det som er ropt, og vi blir litt lysere, folk fer på hytten igjen. Så,
0: ja, da skal de ha med seg tre liter.
1: da går det noe, blir det litt mer travert.
0: Ja. Ja. Hvordan er forholdet mellom sprit og vin? Merker du at det har gått over mer til vin, eller?
1: Ja, det er jo som sagt, det er jo litt sesongbasert. Ja. Det er ikke folkkjøp.
0: Ja.
1: Kartet går jo mer akkurat til jul. Så går det noe mer lyst og lett når det er fint vær og varmt vær. Ja. Så når det er meldt fint vær, så må jeg bestille inn mer kvittvin, for eksempel, og museerne.
0: Ja.
1: Så man må følge litt med på trendene og sesongen.
0: Museerne, er det noen som kjøper som virkelig?
1: Det har tatt mer an. Jeg begynte, så var det ikke så mange som gikk i hyllen så ofte, men nå er det daglig at folk kjøper museerne.
0: Er det mest kava, eller er det skikkelig?
1: Det er noe. Både kava og prosecco og krevant og litt champagne, kommer an på alle anledningen.
0: Ja, ja.
1: Har noe litt av hvert.
0: Er det så dyr den champagne?
1: Ja, det koster litt mer, men skal man jo feire noe ordentlig, så
0: ja.
1: Slå meg på stortrommet.
0: Ja, akkurat. Ja. Det her mellom flaske og balanse mellom flaske og pappvin, er det noe trend der? Er det like fordeling nå som det var til å begynne med?
1: Akkurat de tallene har jeg ikke sett så ofte nøye på, men det går noe mye 3-liter-ganger. Bag in box, vi kaller det for.
0: Ja.
1: Ja. Det er mange som er på hytten rundt omkring. Det er lett fint å ta en bag in box med seg i stedet for flaske.
0: Ja.
1: Lettere å frakte med seg skal man jo kjøre et stykke.
0: Og så nevnte du at du har ting her som de ikke har på Mo og Morsjøen.
1: Ja da. Nå er det en app som man ser hvem er inne på lageret, en app på telefon.
0: Ja.
1: Så kan man jo se hvilke butikker som har det inne.
0: Ja.
1: Og da bestiller jeg på nettet, og så kjenner man hent det her.
0: Ja, så kjører de forbi,
1: ja. Ja, da mange kjører ekstra tur også.
0: Å ja,
1: ifra Mo, ja da.
0: Ser du det?
1: Det er mye folk fra Mo og Morsjøen til jul.
0: Å ja, ser du det?
1: Da har jeg mye akkvitt, så de ikke har.
0: Så, ja, akkurat.
1: Ja da. Enkelte varer får du kun i Korgen da.
0: Ja.
1: Og det er ganske mange pol i Norge. Så
0: ja. Det er jo spesielt. Mm-hmm. Og så har du fått en del diploma.
1: Ja, ja da. Vi blir bemerket.
0: Ja.
1: Vi gjør det bra.
0: Det må vi nå se på.
1: Ja da.
0: Her har du 2015 andreplass i årets butikk.
1: Ja.
0: Korgen distrikt 2.
1: Ja, det er jo hele. Det er jo alle kategori 2-butikkene i Norge.
0: Ja.
1: Kategori 2, det er jo det som Korgen er. Så, for eksempel mode kategori 6, de har jo mer vare.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja. Så det er godt gjort. Det er ganske mange butikker.
0: Ja. Annen plass på de
1: 15 og 16.
0: Ja. Hva er 17, hva er det for noe?
1: Ja, det er en premiert plass. Det kommer vel på fjerde plass, tror jeg det var.
0: Ja, vel, ja. Ja.
1: Utenfor Palen.
0: Ja.
1: Og i 2016 tok jeg en årsstudie i mat og drikke.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Var det et årsstudium?
1: Ja, årsstudium, ja.
0: Det var jo ikke dårlig.
1: Kulinarisk akademi med kokker som lager oss mat, og så smaker vi noen vin til.
0: Ja.
1: Så var det eksamen med blindsmaking og med skriftlig eksamen.
0: Ja.
1: Og det fikk jeg noe bestått.
0: Ja, du verden.
1: Så da lærte man jo mye.
0: Og så er det alderskontroll.
1: Ja da.
0: 100%.
1: Det er noe greid i nesten alle år siden jeg begynte her.
0: Ja.
1: Så det er jo to i måneden som kommer innom.
0: Ja vel, ja.
1: En mellom 18 og 20, og en mellom 20 og 25.
0: Jaha.
1: Så må vi spørre dem etter legitimasjon.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja.
0: Er det sånn at så Vinopolet sender ut?
1: Der man har ledet et firma til å gjøre det.
0: Ja, sånn, ja. Ja. Mm-hmm. Ja, akkurat.
1: Så det går jo også inn i der årets butikk.
0: Ja, akkurat.
1: Alderskontroll.
0: Ja, mm-hmm. Ja, du ser ikke før deg at det blir flere åpningsdager?
1: Jeg har jo håpet det, men det er jo salget som avgjør det. Så for så nå når ekstraen kommer, nå får man jo kundene mer på utenifra.
0: Ja, sånn, ja, ja.
1: Når inngangen til ekstraen blir litt nærmere.
0: Ja, akkurat.
1: Så for så, kan jeg. Det har ikke gjort noe.
0: Vel, vel, jeg får bare ønske lykke til videre.
1: Ja, takk.

0: Där kan vi inte ha.
1: Det ser ut som ett hudjamöte.
2: Nå sitter jeg på Valla, og jeg sitter og prater med Jarle Andersen. Og det vi har pratet om nå, det Hemnes mineralvannfabrikk. Har det vært brusfabrikk her på Valla?
3: Ja, det har det bare. Det var far min som hadde brusfabrikk.
2: Ja vel.
3: Og den var plassert, når fabrikken var plassert med sjøen, at det var Valla kaje.
2: Akkurat der dampskipa la til?
3: Ja.
2: Ja vel. Men den her fabrikken her, han har vel en historie før han kom hit?
3: Ja, den har nok det. Den var først oppsett i, og begynt i Korgen. Og den stod plassert i Oldernese. Ja. Det som at på den Oldernese siden, der så den gamle hengbroen kom fram.
2: Akkurat, det kaller jeg meg for veglinjen og sånt.
3: Ja, veglinjen, ja. Ja. Det var akkurat det.
2: Var det en kafé også der?
3: Ja, det var en kafé. Og den da, han kaltes for, vi kalte han jo for Kafé Trygg.
2: Mm-hmm. Og husker du navnet på han som drev fabrikken i Korgen?
3: Han heter Ole Aas.
2: Ja, vel, ja. Mm-hmm. Men han fikk økonomiske problemer.
3: Ja, det var sagt det. Og så var det bestfaren min som var og kjøpte opp den der.
2: Det er konkursboet?
3: Konkursboet, ja.
2: Ja, vel.
3: Ja.
2: Og så flyttet han fabrikken til Valla.
3: Ja, han ble flyttet hit og bygde, de bygde noe eget hus for den delen med sjøen.
2: Jaha. Men var det far din som drev fabrikken da?
3: For ja.
2: Bestefar din, han var vel gardbruker?
3: Ja, da akkurat var det.
4: The best blues on the planet. Blues Train.
5: Ja, hva skal man si nå? Alt for Blues Train, eller alt for bluesen, for eksempel. Men nå kommer vi i hvert fall. Vær så god, Blues Train.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train, nok en gang. Jeg vet ikke hvilken gang I rekke, men det kan jo være for så vidt være det samme. Men vi har holdt på lenge, og nå for døren så står altså Blues in Hell, og det 35. Gangen det arrangeres, og det har blitt veldig populær, og en av de, skal vi se, mest betydningsfulle blues bluesbegivenheter I året. En av de som hovedtrekkplaster, det blant annet Walter Trout, den amerikanske bluesartisten. Bluesrockartisten kanskje mer riktig å si. Han var igjennom en forferdelig sykdom. Han fikk det som man på godt norsk kaller skrumplever, og holdt på å gå heden. Men det var skal vi si, et under at han overlevde. Og vi kan jo si at uansett hvor ille det så skal man aldri gi opp, så det et signal om det. Det alltid et håp I hengende snøre, for å bruke et annet uttrykk. Nå skal vi høre Walter Trout fortelle på telefon, da vi hadde et intervju med han rett etter at han begynte kom på det normale igjen, og hva han har vært igjennom. Så vær så god, Walter Trout. Og mange gleder seg til hans fantastiske gitarspill og opptreden på Blues in Hell.
2: Well, yeah, it was, I mean, you know, I had brain damage. I had a hard time speaking English. I didn't know who my children were when they'd come in the room. I didn't know who they were. I lost more than half my body weight. I lost 120 pounds. I didn't have a bite of food for almost 6 months. I had a hose in my nose, you know, that they gave me liquid that kept me alive. And one day, I was in a coma for a while, you know. And I probably had maybe a couple of days left, maybe two, three days left to live when they got that liver for me. And my recovery has been amazing. But I've had to work at it hard. I've had to do a lot of physical therapy where I exercise, and I had to do speech therapy where they helped me learn how to talk. I had to start over again playing the guitar. I couldn't play the guitar, so I had to start again. Start from the beginning and work at it. And but I had nothing else to do, so I just went for it.

0: Jeg er sikker på at du får oppleve et fyrverkeri av Walter Trout når han står på scenen på Blues in Hell. Han 75 år, men det kan du overhovedet ikke merke når han i gang som en glittrende gitarrist og scenemann.
1: Altså hvis folk prater mer sammen og glister mer og prater med en tull, så vil du sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
2: Overraskende selv at jeg ville gi ut en plate akkurat nå, fordi jeg egentlig på turné med forrige plate, hvor jeg jobber med klassisk musikk med bluesversjoner av Brahms og Schubert sammen med Trondheimssolistene. Men det må ha skjedd i påsken, tror jeg, rett og slett, fordi jeg kom på da at nå just, det er jo dette med akkurat 40 år siden vi fikk inn Sveriges altså svensk radio, P3, på den radioen vi hadde på hytta oppe på Vikefjell i Buskerud. Og da plutselig så fikk vi inn et program som het Aftonblues, en onsdag kveld i påsken. Og jeg og broren min satt og hørte på det, og vi hadde hørt blues litt grann, for vi hadde hørt litt blues via Pink Floyd, og vi hadde hørt veldig mye på jazzmusikk. Vi tok opp jazzklubben på norsk radio. Det var liksom det eneste programmet vi syntes hadde noe for seg i Norge. Ellers var det stort sett, så jeg husker, fiskenyheter på norsk radio. Det var jo bare en stasjon, og det var alltid snakk om Doggerbank og tåke på Doggerbank. Jeg har aldri skjønt hvor Doggerbank er, men det var veldig kjedelig å høre på norsk radio da. Men plutselig så fikk vi en svensk radio, og så fikk vi greie på dette programmet da, som heter Aftonblues. Og så uken etterpå så skrudde vi på samme tid, og da var helt programmet plutselig mer av blues, og hadde en annen programleder, men var jo bluesprogram. Og vi syntes det var så utrolig stilig musikk, så vi begynte å ta opp på kassettspilleren til søsteren vår, som da var litt eldre, som hadde konfirmert seg. Hun hadde fått kassettspiller i konfirmasjonsgave.
0: Vi var altså tilbake i 2013, pressekonferanse på Notodden, i forbindelse med at Knut Reiersrud og slapp sin nye CD, Aftonblues. Og vi hørte litt om bakgrunnen. Jeg har selv opplevd den tiden med Janne Schaer musikk og fiskerimeldinger og så videre. Og det var omtrent som å komme til musikalsk himmel og høre på svensk P3. Det var fantastisk. Ifra denne scenen til Knut Reiersrud, Aftonblues, så spiller vi From 4 Until Late.

Takk til Knut Reisø from Four Until Late. Lekkert som alltid. Gitarspill, sang og det hele. Jeg skriver på en selvbiografi. Jeg har holdt på med ganske lenge, men jeg har tatt en lang pause og har tenkt å begynne igjen. Men bare en sånn kort sak ifra den selvbiografien. Jeg var 12 år gammel og skulle begynne på skolen I 5. klasse på skolen I Feiring Og rett overfor meg så satt en jente Og hun glemmer aldri lytte dette lille klippet her Etter det så kommer Bonnie Raitt med I believe in love with you I believe I am in love with you Dronningen fra Romsdalen Vi skulle begynne I 5. klasse på Feiring sentralskole. 12 gutter og 4 jenter. Første skoledagen med blankpussa sko og vasskjemt hår ble en dag jeg aldri glemmer. Der satt en vakker jente på pulten rett overfor meg. Hun var en blanding av Synnøve Solbakken og en ung utgave av Brigitte Bardot. Lyst, langt, krøllete hår som bølget nedover røde kinn og to lyseblå øyne som skinte som kjern en solrik sommerdag. Hun var nesten som en drøm, helt Ingrid og snakket rart. Det var vel ikke bare jeg som falt bladask og kjente hjertet slå ekstra hardt da hun var nær. Hun skulle bli et år I feiring, og hun satte farge på vår tilværelse. Ingen fotografier av henne, men bildene sitter på netthinnen den dag I dag.

0: one of my favorite singers and writers, Bryan Adams.
1: Folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Musikken skal være bra.
2: Ja, hallo?
3: Hallo, ja.
2: Jeg ringer dem fra Norge.
3: Ja.
2: Det dosent Smørbukken I Meteorologisk institutt ved Universitetet I Volda. Og vi skal bare bry dem et lite minutt, de skal være anonym. Forstår de norsk språk godt?
3: Ja.
2: Men I den undersøkelsen som har foregått med Meteorologisk institutt på universitetet, også har vi sagt med de resultatene som fremde har sagt I Sverige,

Det var, som du sikkert hørte, Sven Setteberg med All Your Love, hentet ifra CD-en Blues From Within. Og Sven Setteberg var jo også veldig populær I Norge. Og han savnet, og nå det snart 10 år siden altså, han gikk bort. Da får vi litt reklame.

0: här på plus 21.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
3: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

0: takk til to herremenn fra Amerika. Der bluesen egentlig kommer fra. De fremførte Keeping the Blues Alive, hentet fra Till the Blues Have Gone. Ja, og det håper jeg blir en stund til.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
2: Hvordan det med, har de lange lunsjer, I, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
3: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
2: De, så de har ikke tid til elskover lenger, som de hadde før?
3: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.
0: Rolf I døra. Rolf spiller ikke golf. Han står I døra, og det har han gjort mange ganger før, ja. Morten I døra vel og bra. Bli og flink, det skal han ha. Men uten Rolf I døra som Nordsjøen uten salt. Downing Street, nummer 10, har også sin dør. Her vandret de store ut og inn, med kropp og grådige sinn. Stortinget folkets institusjon. Rolf I døra vår misjon. Døra til glede, venner, øl og dans, hvor sorgen fordunster som kjærlighet uten substans. Alle har en dør, lukket, låst eller på gløtt. En vidåpen, og en annen har en svingdør. I disse kjappe tider, hvor du lett kan miste deg selv, husk at Rolf I døra vil alltid være Rolf I døra.

0: Mikke Brosk Loof and the Blue Strip var dette her, som ga tydelig uttrykk for at han savnet en dama. Spesielt en dama. I'm missing that woman. Og ja, vi håper det ordner seg. Det hender at det gjør det, heldigvis. En av de faste gjestene som kommer til Blues in Hell, det jo gamle gode, han har sagt, Eddie Larsen. Han har jo holdt på lenge. Men trivelig å høre hans musikk og hans sceneopptreden. Mr. Blues is coming to town. Den gammel og god. Jeg husker ikke hvilket år, men det noen år tilbake. Og sånn jo med bluesen, både på den ene og andre måten. Og vi spiller altså titelsporet. Vær så god, Reidar Larsen, og blir selvfølgelig å høre på Blues in Hell as usual.
1: Hey boys, did you hear that? No.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: Hette utgivelser på bluesrein.no for sommeren 2026. Garrett T. Willey, Bill's Café, Gulf Coast Records. Nei, Gulf Coast Blues. The Dibs, Just For You, Naked Records, belgisk. Davy Jones, Ballcap Blues, davyjonesmusic.com. Mick Colassa, Blue to the Bone, Endless Blues Records. Hans 16. Album. Ikke verst. Crystal Shawanda, Sing Oh Pretty Blues, New Sun Records. Stemmeprakt av denne halvt indianeren fra Kanada. Paul Cowley, Long Shadows, www.paulcowley.com. Mike Finnegan, Mike Finnegan, 40 Bello Records. Dette her var keyboardisten som spilte med blant annet Bonnie Raitt. Gabe Stillman, What Happens Next, Gulf Coast Records. Curtis Salgado, Legacy Rewind, Live in 2025, Nola Blue Records. Charlie Barrett, Isakina, Getaway. My Dog is Blue Records. Peter Veteska and Blue Strain. Songs in the Key of V. It's five, I think. Independent Records. Professor Blues er en blå stuegris.
0: Takk for nyheter, bluesprofessor. Du alltid til stede når vi trenger deg til å fortelle om nye utgivelser. Vi skal fortsette med en kar, en musiker som ble kalt en bluesmann. Og han, det som vekte hans musikalske interesse, det var blant annet Josh White, som besøkte Stockholm for lenge siden. Vi snakket også om Cornelis Vreeswijk. Og mye av hans musikk er altså veldig inspirert av bluesen generelt. Og så har han noen fantastiske tekster som ja, som er helt unike egentlig. Så hvorfor ikke for også en del bluesmusikere og så spiller litt Cornelis Vreeswijk også. For det meste skjer jo på engelsk når det gjelder bluesen. Kanskje man kunne hatt litt mer på norsk også, så folk hadde forstått mer hva som ble sunget. Men det er jo en diskusjon, det er jo en del diskusjon for tiden nå. Arne Skage har jo satt i gang den, og vi får se om det kommer noe mye positivt ut av det. Men vi spiller i hvert fall Cornelis Vreeswijk, Visa med Nybroviken, og det hentet ifra en fattig trubadur.

0: 400 i den halve sesongen, og så begynte startet jeg denne sesongen med 400, og så kjøpte 600.
1: Ja, så på Rotskogen, da hadde du 400?
0: Da hadde jeg 400, ja.
1: Ja, akkurat. Ja, og nå kjører du 600, skulle du si?
0: Ja.
1: Ja, akkurat. Ja da, men begge det der, både den 300 og den 400, de er oppe og går.
0: Ja, den ene er på Fauske, og den andre er i Skellefteå i Sverige.
1: Ja vel, ja vel.
0: Han har vært sendt over grensen.
1: Ja vel. Og det ungdommet så har dem.
0: Ja.
1: Akkurat. Og de var med nå på siste halge her på ACR.
0: Ja, det var de.
1: Det var jo trivelig, ja. Og de med 300 og 400, og du med 600.
0: Ja.
1: Ja. Du nevnte Skellefteå. Dere var da vel i halg der?
0: Ja, det var vi og kjørte. Men det var i treningshelg, det var ikke noe løp da, men...
1: Nei, akkurat.
0: Men det var i treningshelg for å lære seg og kan fort andre baner.
1: Ja, ja.
0: Okay. For hvis man skal ut og kjøre andre plass i verden, da er det... Man må lære seg banene fort.
1: Ja, akkurat.
0: Så man må trene og kjøre på forskjellige baner.
1: Ja, akkurat. Jeg har nå vært med på Facebook og en par runder på ACR.
0: Ja.
1: Jeg tror det ikke sett på lenger.
0: Nei.
1: Men avslutte på ACR på stor for seg.
0: Ja.
1: Sesongen for ja. I år. Og det var i treningshalg.
0: Ja.
1: Og
0: treningshelg og et klubbløp.
1: Ja. Da er det bare de som er medlem av det her Rana-klubben.
0: Ja, da er det ACM, så det heter klubben.
1: Jaha.
0: Som de får lov til å kjøre klubbløp.
1: Akkurat.
0: Men de som ikke er medlem i klubben, de kan være der og trene hele helgen.
1: Ja.
0: Bare ikke kjøre løpet.
1: Nei, akkurat. For dere var jo bra mange kjørere.
0: Ja, jeg tror vi var nært 50 sjåfører.
1: Ja, vel.
0: Så det er jo kjempebra.
1: Ja, ja. Og så var det vel kanskje halvparten omtrent som var med på klubbløpet.
0: Ja.
1: Ja, for jeg tror det var 14 i den klassen som du kjørte.
0: Ja.
1: På 600. Og så var det vel bare 3 i den 300-klassen.
0: Ja.
1: Og så 8 i den
0: ja. Ja.
1: 1000-klassen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, det kan stemme det.
1: Og det gikk godt med korgvegene.
0: Ja.
1: I løpet, hva det gikk?
0: Neida, det gikk nå egentlig kjempebra.
1: Ja.
0: Det gikk egentlig kjempebra med meg til siste sveng.
1: Ja, hva som skjedde da?
0: Nei, da for jeg av banen.
1: Ja vel.
0: Men jeg holdt noe med på hjulene når jeg kom noe med på banen igjen.
1: Ja, akkurat. Ja, så du tippet ikke?
0: Nei, jeg tippet ikke. Nei, men jeg lå og ledde hele løpet.
1: Ja.
0: Og så siste sveng. Jeg var sikkert litt gira, for jeg visste det var siste runde.
1: Ja.
0: Så jeg var sikkert litt gira og tok sikkert litt mer i, så enn det jeg egentlig skulle ha gjort. Så jeg hadde litt større fart enn det jeg kunne ha i den svengen.
1: Ja, akkurat.
0: Så da slapp ræva på sykken, og da sklidde litt av banen.
1: Ja, vel. Ja, vel.
0: Men jeg holdt meg på hjulene, og da kom Olvar Derås forbi.
1: Ja. Så du og Olvar, så er også jeg fra Korgen.
0: Ja.
1: Han lå på en plass etter deg hele løpet.
0: Ja.
1: Til 200 meter ifra mål.
0: Ja. Så, og da for jeg av.
1: Ja.
0: Men jeg kommer på, jeg tror jeg brukt, de sa jeg brukt nesten 8 sekunder på å kjøre banen og komme på banen igjen.
1: Ja, akkurat.
0: Og jeg vet ikke hva fart man, men jeg har kanskje 80.
1: Ja,
0: 80-90 der jeg kjører banen.
1: Ja, vel.
0: Så det er jo en rolig sveng på ACR i det der.
1: Ja, akkurat.
0: Så det gikk nå egentlig kjempebra.
1: Og da får han Olvar ifra deg med 7 sekunder.
0: Ja.
1: Så du ble nummer 2.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Nei, det var surt. Men sånn er det.
1: Ja, det er klart.
0: Det gjelder å holde høvet kaldt.
1: Ja da, det er klart det er det. Og det ble en telleranværing på 3. plass.
0: Ja, det var en Bjørn Erik Skjervik.
1: Ja.
0: Han var 13 sekunder bak meg igjen.
1: Ja, akkurat. Ja da, det var jo imponerende at dere tog alle plassene
0: ja.
1: I den klassen.
0: Neida, det var artig, og

0: det var artig, det var artig løp på regn.
1: Ja, akkurat. Det så jeg som tilskuer har skjønt noe var voldsomt trivelig. Det var jo at det var ingen som tippet.
0: Ja.
1: På, hverken på trening eller på...
0: Nei.
1: Eller på løpene.
0: Ja.
1: For det ser jo nevst ut når de kommer i 200 kilometer og skal inn i svingene, vet du.
0: Ja.
1: Først en sving, og så en vei, og så sving andre veien.
0: Nei, det artig, det mye adrenalin i det der,
1: ja. Ja, ja, ja, ja. Det klart. Men, og nå du sluttet, nå skal du ikke kjøre mer.
0: Det skal ikke kjøre mer før i juni igjen.
1: Åja.
0: Nå det sesongslutt, så.
1: Ja, akkurat.
0: Neida, det alt for artig for å slutte med det der, ja.
1: Så du skal fortsette neste år?
0: Ja, da.
1: Ja, akkurat. Vet du sånn høvelig ikke det blir å begynne her?
0: Det blir å begynne på ASR, jeg regner med.
1: Ja vel,
0: akkurat. Så jeg håper nå det blir midt i juni.
1: Jaha.
0: Håper starten blir.
1: Akkurat.
0: For vi får en veldig kort sesong her oppe i forhold til dem på Rudskogen.
1: Ja, det er klart. Det er
0: for dem i Rudskogen, de begynner jo i april.
1: De har jo full sommer, vet du, lenge for oss.
0: Ja, de kjører... Ja. De begynner jo i april å kjøre.
1: Stor for seg er jo et kjent område for å være, ja, mye snø og mye nedbør, vet du. Så, ja vel, så du tenker ikke å gi deg?
0: Nei.
1: Nei, akkurat.
0: Overhovedet ikke.
1: Men sykkelen, skal du bare sette den på stall nå og lette den være og ta den fram til våren igjen?
0: Nei, det blir å plukke ut motoren på den nå.
1: Åja.
0: Og så at jeg møste jo en plugg. Faktisk en plugg for av gjengene i toppen ble ødelagt, så en plugg han spratt ut her i sommer. Så da fikk vi ordnet det med en sånn helicoil.
1: Jaha.
0: Så da borer du større høl i toppen for å sette ned en helicoil, og det er nye gjenger av toppen.
1: Ja vel.
0: Og så var det feil gjenger som han Bjørn Erik hadde.
1: Ja vel.
0: Og vi måtte jo bare få det i for å kunne kjøre resten av sesongen.
1: Ja, ja, ja.
0: Så nå blir det å plukke ut motoren og sette i ny helicoil, så man får rett plugga i.
1: Ja vel, ja vel. Du, er det mange sylindre her på?
0: Det er fire.
1: Åja, fire sylindre. Ja vel. Ja, det høres ut som en stor humle de får forbi oss,
0: ja.
1: Når vi står og ser på.
0: Neida, det er tøff lyd i dem når de kommer opp på 16.000 omdreninger.
1: Åja, 16.000.
0: Ja.
1: Det er jo mye verre enn motorsaga.
0: Ja.
1: 13.000.
0: Ja. Nei, jeg tror jeg kjører mye på 16.000, men jeg tror ikke han kutt før nesten 17.
1: Ja vel, ja vel.
0: Så det var...
1: Okay. Er det mange gir?
0: Det er 6.
1: Og jeg har 6 gir. Ja, det blir mye å passe på i stor fart.
0: Ja, det er... Men på ASR, det er faktisk jeg bruker bare 5 gir der.
1: Ja vel.
0: Det er ikke nok lange strekker for å bruke 6.
1: Åja.
0: Men vi får noe over 200 på dem på ASR.
1: Ja vel.
0: Så det er nok fart.
1: Ja, akkurat. Ja da. Og selv med 1000 kubikene, så går ikke de noe særlig fort der?
0: Nei, ikke enda. At vi må se når... Vi har jo enda ikke hatt sol og finvær.
1: Nei.
0: Så, men egentlig skal jo 1000, du skal få mer fart på dem.
1: Ja, akkurat.
0: Men vi har jo ikke hatt vær til det i år før å... Se.
1: Nei.
0: Vi har jo ikke hatt varme dager. Asfalten har jo, vi har kjørt på kald asfalt i hele år.
1: Ja.
0: Det har jo ikke, vi har ikke kjørt den eneste dagen med skikkelig sol.
1: Og jeg la jo merke til det der at dere drog sykkelene opp på sånn bukke, og så la dere en sånn kåpe rundt hjulene.
0: Ja, dekkvarmer den.
1: Og ja, det er for å varme opp dekkene.
0: Ja.
1: Akkurat. Og da setter de bedre på asfalten.
0: Ja. Og kjøre med, jeg har prøvet å kjøre ut med kalde dekk, og det er kjempeglatt.
1: Åja.
0: For å kjøre ut med varme dekk, det er, da kan du legge deg ut på kneskrap med en gang.
1: Ja, kneskrap, hva det vil si?
0: Når du får kne bort i asfalten.
1: Åja, du ligger så over at du tar i asfalten med kne. Ja. Ja vel.
0: Så vi har på sånn plastikkpøkker på kneskåler for å ikke skrape i skinnresen.
1: Ja, akkurat. Ja vel. Ja, nei, men i alle fall så var det noe trivelig å få denne praten med deg. Og jeg må gratulere deg så mye med innsatsen i år.
0: Ja da, tusen takk.
1: Og så Får vi bare ønske lykke til neste år.
0: Ja, to takk og takk.
1: Og vi skal komme og se på.
0: Ja, det bra.
1: Ja da.
0: Det artig med tilskuere.
1: Ja, det klart det det. Det var jo så fint å stande opp på taket på det der depoene.
0: Ja.
1: Og så kom jo opp litt og så jo mye ut av banen.
0: Ja, man får så kjempe mye ut av banen.
1: Det. Ja da, har kikkert med så så vi jo de svingene som var lengst unna.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, det er artig at det står folk og så der.
1: Ja da. Greit, Odin. Takk for praten.
0: Ja, selv takk.

0: Og rødt lys ble igjen, og nå skal vi begynne med konkurransen.
1: Ja, det vi hørte her, det var han Ulf Lundell med Øppna landskap.
0: Det en flott melodi.
1: Konkurransen, ja, sier du. Hva går ut på?
0: Nei, vi nok så tradisjon tro. Nå kjører vi en melodi, og så spør vi rett og slett hvem som sang det her, og kan dere det, og kan dere også hva låten heter, så er vi jo veldig fornøyde vi. Og så går de front til verre når vi overlater dem til deg og ekstra spørsmålene.
1: Ja, jeg har noen ekstra spørsmål her. Ja. Og telefonnummeret er fremdeles 751-91-333.
0: Nå skal vi kanskje ikke være så tøff, for du bruker å være snill og grei med ekstra spørsmålene.
1: Ja da, ja. Og premien?
0: Vi har et flott trefat som er gjettet av Eilif Lillemo.
1: Ja. Han er nesten fastgiver.
0: Ja, men han har så mye fint at
1: ja, da.
0: Jeg har litt lyst til å gå ut og ringe selv.
1: Ja. Ja.
0: Ja, skal vi bare be han Sverre om å starte første melodien?
1: Tror det.

0: Hallå.
1: Det ser ikke ut som vi fikk noen som vil snakke med oss denne runden. Så da får vi vel bare si at det her var Maggie Riley med Moonlight Shadow. Og så skal vi, hva du sier Arne Kåre, skal vi bare be han om å...
0: Det bare å kjøre neste låt.

0: Ja, hei hei. Hva vi har for noen på tråden nå?
1: Det jo Hilde Karlsen.
0: Og Hilde Karlsen, ja.
1: Ja.
0: Ja, hørte du ikke det her var for noe?
1: Var ikke det var Selina Bilopphøggers?
0: Det har du helt rett I.
1: Og så der blå, blå lys.
0: Ja, det kunne ikke bli mer rett.
2: Nei da.
0: Du på høtt?
1: Ja, jeg stille med alene her oppe.
0: Ja, dere hever hva der?
1: Nei, ja, nå har jeg vært her og pusset gulv og lakket gulv, så nå har jeg hatt arbeid I veka.
0: Må nå håpe at du ikke har melet deg opp I et hjørne da, så du blir sett den der til det tørk.
1: Nei, det I natt måtte jeg stå på sofaen.
0: Ja. Akkurat. Jeg har dock oppholdsvær, eller?
1: Ja, akkurat nå så, men det er ikke mulig å sette ut noe mye prøtt, for det strøs og pissregn det igjen.
0: Ja da. Stabilt, ostabilt.
1: Ja.
0: Nei, nå skal vi ta skystek over til Arnold, så da blir det en annen låt I pipa.
2: Ja da.
1: Ja, det tror jeg.
2: Det er et spørsmål som Arne Kåre I alle fall har svaret rett på.
0: Ser du det?
2: Hva en hekkmotor?
1: Oi.
0: Du vet en nok en hekk for noe.
1: Det er ikke det en som har...
3: Du må ikke snakke plan, for da blir det feil.
0: Ja. Nei, på et dyr for eksempel, hva? Hekk. Hva det blir han?
1: Hekk, det
3: finnes de det som...
2: Ja.
1: Ja.
0: Og så en motor. Hekkmotor, ikke det bidrar du?
1: Ja.
0: Hekkmontert.
3: Du har jo for så vidt gitt svaret nå.
0: Ja da, det rett.
2: En motor plassert bak I bilen eller båten.
1: Ja, det jeg tenkte på med propellen bak.
2: Ja. Neida, det går litt godt det der.
0: Her må du spørre Arve om dere ikke skal få en bil med hekkmotor.
1: Nei, no, jeg går ikke til å spørre han I kveld, for han I Trøndelag.
0: Ok. Ja, jeg forstod.
1: Så han styrke unna.
0: Ja. Neida, men du må nå bare ha en fin kveld. Har du forresten helsninger du vil sende opp noen?
1: Ja, jeg kan jo helse åt alle sammen, og så kan jeg jo helse åt Kristin som har hatt jeburstag I dag.
0: Kristin?
1: Sjøvold.
0: Ja, da får vi gratulere og Kristin Sjøvold med dagen I Kroserik studio også.
2: Ja da.
1: Ja.
0: Så må du bare huske på oss og sette penselen I vatten eller vannsprit, alt etter kjeflass.
1: Ja, vet du, nei, nå skal den der penselen på tørk, for at nå har jeg lakket hele gulvet. Nå det bare malingpenselene som går vilt for seg I med kvittmaling og bete veggene.
0: Ja, nei da, du må så ikke nå, drive det så hardt, så.
1: Nei, jeg skal nok jo ikke bli ferdig til å rille på halvdagen, og så skal jeg nå ned. Men det blir ikke rundvasket her oppe ennå, hvertfall. Det støvet fra topp til tå.
0: Ja, nei da, det... Det kommer noen tid for å gjøre det når vi ferdig med det her, oppøsning, altså.
1: Ja, jeg skulle bare hatt et helt dugnadsgjeng her oppe også.
2: Ja, du må få med deg en solid gjeng oppover.
0: Du må bare skrive en epistel på Facebook at du trenger folk.
2: Jeg så ikke vet, jeg må jo spørre hva du har hytte hen.
1: Stormalvatnet.
2: Akkurat.
1: Jeg var jo overtatt hytte her til mor og far.
2: Jaha, akkurat.
1: Ja. Og det jo den som vi har drevet på utfor av etter vi isolert noe av skiftene og vinduer. Og...
2: Ja vel, ja.
1: Så det har vært greit med arbeid.
2: Ja. Det må smått takkes redde på.
1: Ja, det gjør det. Det har ikke vært gjort noe sånt hvis så det var oppsatt. Så det måtte gjøres noe hvis det skulle stønne videre.
2: Ja, akkurat.
1: Ja.
2: Nei, men Hilde, du får ha tusen takk for at du var I lamme oss I kveld.
1: Ja, sjø, takk for at du var med.
0: Ja,
1: da. Ha
0: det riktig godt.
1: Jo, hei da.
2: Ha det.
0: Ja, bare ta neste.

0: Og før vi takk noe verskelig for oss, så kan vi nå nevne det at neste sending blir jo på tirsdag, det er vanlig tid, 8:30. Og det er det Jens Johan Valle som står for. Han er både på tirsdag og fredag. Da takk vi for oss. To blad Sverre og han
1: Tor Erik
0: og han Arnulf
2: og han Arne Kåre.
0: Ja. Og det gjør vi med han Erik Clapton med Tears of Heaven. Takk for oss.
1: Tusen takk for oss.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: 25. august I dag. Det siste sommersendingen vi har.
1: Det avslutning nå.
0: Blir det siste dykket I arkivet. Den her, I sommeren.
1: Ja. Da skal vi ta en tur på Lerskardalen. Han Haldor Vassdal har studert litt på Lerskarveiens historie. Den skal vi få.
0: Så skal vi få høre Lena Valla Band. Og det skal også ta en sang åt oss.
1: Og så har vi funnet fram en prat for lang tid tilbake, da hun Inga Kvalbukt var på tinget.
0: Inga på tinget.
1: Ja, Inga på tinget.
0: Og så har vi jo fått Polikorgen. Det var 10 år I 2023. Det har vi tatt en prat med Marianne Møllevik. Det skal vi også høre igjen.
1: Og så det jo en, kanskje ikke alle som klar over, men vi har haft brusfabrikk I kommunen her. Hemnes mineralvannfabrikk. Der har vi en prat med Jarle Andersen om.
0: Og til slutt I årets dykk I arkivet skal vi få høre om oppstarten av frivilligsentralen via Øyvind Arntzen.
1: Og den fortsatt I livet, arbeidet for fullt 25 år etterpå.
0: Så får vi I Radio Korgen takk for den her sommersendingen vår, så ønsker vi velkommen til ordinær sending nå fremover, fredag og tirsdag.
1: Ja,

perfekt. De fleste hadde flust med tid og nok av himmelrom, fordi de var så håpløst født og ut.

0: Stortinget.
1: Ikke ro er ei blære på Stortinget.
2: Klær er ikke lenger hva de var. I disse dager lanserer et kjent klesfirma en diger annonsekampanje i landets største aviser, der de reklamerer for intelligente klær. Og vi har avlagt dette firma et besøk. Og er det ikke litt drøyt å påstå at klær kan være intelligente?
3: Nei, på ingen måte. Dette er jo bare naturlig utvikling. Du husker sikkert fra 60-tallet, skjorten som puster. Og nå har vi simpelthen fått den til å tenke også.
2: Skjorten?
3: Ja, nei, ikke bare skjorten. Alle våre klær er faktisk nå selvstendig tenkende plagg. For eksempel har nesten alle våre t-skjorter eksaminatium.
2: Jaha, nesten alle...
3: Ja, det var en som måtte kontinuere i matematikk da. Men den får nå privattimer av den smarte blå ullgenseren de ser på hengeren der borte. Så det skal nok gå bra.
2: Nettopp.
3: Og hvis de ser den dobbeltspente beige kamelhårsfrakken der borte, aha, så har den faktisk doktorgraden i filosofi. Og alle hattene på hyllen der borte har en solid elektrikerutdannelse. Hmm. Buksen der for eksempel er komponist. Den har blant annet komponert en ny versjon av Claire de Lune. Og hvis de ser den elegante røde aftenkjolen i silke der borte, ja, så er faktisk den den første kjolen i landet som har topp medisinsk utdannelse med prøverørsforskning som spesialfelt.
2: En aftenkjole som er spesialist på prøverørsforskning?
3: Ja, de har vel hørt at klær skaper folk.
2: Ja.
3: Og hvis

0: I Aftenposten tirsdag kunne vi lese at lystgass kan skape problemer under fødsler fordi avtrekssystemene på operasjonssalene for dårlige, med det resultat at lystgassen kan strømme ut I selve operasjonssalen. Og vi står nå her på fødeavdeling nummer 4 på Ullevål sykehus sammen med kirurgen Dr. Med Egil Mon Hybert og hans dyktige team, bestående av sykepleier, jordmor og anestesileger som om få minutter skal forløse fru Benedikte Raptus ved hjelp av keisersnitt.
1: Ja, det stemmer, det stemmer.
0: Ja, så Dr. Hybert, de har ingen betenkeligheter med å utføre en så komplisert operasjon under disse forholdene.
1: Nei, det går så fint, vi har gjort dette før. Ja.
0: Men faktum altså at dere har søkt om å få skikkelig avtrekksvifter til kroner 300 000, som dere altså ikke har fått.
1: Nei, vi fikk avslag igjen.
0: Men så vidt jeg skjønner, så det nå på tale å forby bruk av lystgass helt inntil man eventuelt får slike avtrekksvifter. Og hva skal dere bedøve med da?
1: Det ikke noe problem. Hva? Vi bruker hammer.
0: Hammer?
1: Nei, jeg bare tuller. Nei, da vi holder en pute over pasientens ansikt til han mister bevisstheten. Hva synes du om den?
0: Ja vel, men er dette problemet med lystgass bare noe som gjelder Ullevål sykehus?
1: Nei, da har jeg misforstått. Nei, vi har ikke noe problem med lystgass her på Ullevål sykehus. Nei, vi har faktisk hatt totalforbud imot å bruke lystgass her de siste 3-4 år, faktisk.
0: Ja vel, så det altså ikke lystgass I dette rommet nå?
1: Nei, er du spennende gæren? Men det ville jo vært livsfarlig for pasienten, altså legen opererer med.
0: Hva kommer det at det så voldsom høy stemning her I dag?
1: Ja, men det må du da skjønne selv.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Ja, men så se dem I speilet da.
0: Hva?
1: Nei, men se på den dressen de har på dem da. Det slengen I buksa der. De må da ha gått med den siden 1962, har de det?
2: Hallo.
3: Ja, hallo, ja.
2: Så der har vi ja Inga Kvalbukt.
3: Ja da.
2: Ja. Og du fremdeles I Oslo, har jeg nær sagt.
3: Ja da.
2: Ja.
3: Og vi har nå fått sol nå, har jeg fortalt. Vi har ikke hatt det vi eller noe det siste vekka.
2: Sol?
3: Ja.
2: Ja, hva det ser ut?
3: Det gir et sånt gyllent skjær.
2: Ja, akkurat. Du, vi har sol om fredagen her.
3: Åja.
2: Ja. Det har vi det helt sant. Men heller så har vi snø...
3: Utrolig, men sant det.
2: Ja, både snøbygger har vi og... Ja, regn og sludd og snøbygger også, men det går litt av snøen alligevel.
3: Ja, så rart ja. Med det.
2: Du, hva dere har for dere for noen ting som vi kan ha nytte av å høre?
3: Nei, men om man vet, jeg synes det så fryktelig mye akkurat nå da.
2: Ja.
3: Vi hørte noe på helseministeren her om dagen han hadde sin redegjørelse. Og en der redegjørelse skal vi nå debattere nå på torsdag, og jeg synes han kom med veldig interessant redegjørelse.
2: Jaha.
3: For han snakket ikke om noe av det jeg tror folk venter å høre.
2: Nei.
3: Han nevnte ikke ordet sykehus eller venteliste eller noen ting, men han tog utgangspunkt egentlig I samfunnsforhold, hva det som gjør oss syk.
2: Akkurat.
3: Og ja, både økonomiske og sosiale forhold, og han... Nevnte det her med internasjonalisering av matvarehandel og tilsetningsstoffer I maten og svekka immunforsvar og antibiotikaresistente bakterier og alt det som jeg egentlig synes veldig interessant og det som I grunn veldig viktig. For det jo viktigste jo kanskje å prøve å ha sånne forhold at folk ikke blir så syke og samtidig prøve å legge forhold til rette så folk kan leve sånn at de får styrka immunforsvaret da, klarer å motstå sykdommer.
2: Ja.
3: Før vi skal begynne å behandle da, så må vi nå begynne å behandle I neste omgang. Likedan for en politikk som kanskje ikke gjør oss mer utsatt for smitte enn nødvendig da, gjennom for sterk grad av internasjonalisering av våre matvarene.
2: Ja, og da kommer vi jo inn på det som veldig interessant her for Helgeland og det her Nordland, for her tror jeg jo faktisk det at de I dag snakket om det her sykehuset på fylkestinget.
3: Ja.
2: Og det kan vel hende at folk kan bli syke, og det særlig dem som trua med at fødeavdelingen skal legges ned, og det... Har dere noe dere kan stille opp med på Stortinget, i sosialkomiteen for eksempel?
3: Ja, egentlig så synes jeg forholdet til sykehusene vanskelig, med det at fylkeskommunene skal være sykehuseiere, og så skal vi likevel drive og legge til rette det mer overordnet. Men jeg mener at det vi kan gjøre, vi kan I hvert fall gi signaler
2: ja.
3: På at for eksempel at folk skal ha en viss trygghet da, som ikke for langt under.

0: Ja, når det gjelder tilbud om både om fødemulighet og fødeavdeling og akuttberedskap, det synes jeg det to grunnleggende som må være i vest geografisk nærhet til folk.
1: Ja.
0: Jeg er veldig spent på hva fylkestinget kom til, for jeg har slett ikke tillit til at det er fylkespolitikerne våre på det der området.
1: Nei, det tror jeg ikke så veldig mange som jeg tror det at, men om de har laget noe vedtak, vet ikke jeg, for jeg har ikke så alldeles nøye da, når de, men i alle fall så var det et forslag om at de skulle, at det var i hvert fall et sykehus som ikke fikk akutt beredskap.
0: Og det her, det har jo ligget nå i kortene hele tiden, men jeg mener det der må vi kjempe imot, og det kommer jeg til å kjempe imot. Dere kan det i sosialkomiteen fra Stortinget, og jeg har jo fått noen sånne små hint fra noen fylkespolitikere før at det her skulle det sannsynlig ikke vi holde på med. Det skulle gjøre, men det sier at selv om at jeg bare satt hjemme i ovnskroa, så kommer jeg til å prøve å reise meg kjempe hvis jeg... lokalsykehusene vil ha legges ned, og det kommer jeg ikke til å tilstille her heller.
1: For nei, det håper vi virkelig.
0: Ja, nei, jeg synes det gale Mathias da, på en måte. Jeg så forresten Helgeland Arbeiderblad, de har jo bra oppslag her om dagen med han, professor, hva var det han het?
1: Det er ikke han Otto Hauglin?
0: Nei, men det var en professor da, i medisin,
1: ja.
0: Som gikk god for småsykehusene, men de hadde sin egen kvalitet. Og jeg var på en konferanse her i høst, var det, småsykehuskonferanse, og der ble det understreket at dere småsykehusene, eller lokalsykehusene, de er ikke små modeller av de store sykehusene.
1: Nei.
0: Og altså at de da bare blir litt dårligere, for de har litt mindre utstyr og sånn, men de små sykehusene har kvaliteter som de store sykehusene ikke har.
1: Ja.
0: Og det tror jeg er veldig viktig, og kanskje bare det viktigste er kanskje at de er der for å gi folk en viss trygghet. Og samtidig skal vi legge noe akuttberedskap, så skal vi samtidig være så ærlige at vi sier at vi må rekne med at noen vil dø da som følge av det, som ellers har vel nådd fram. Og så blir det sagt, ja vel, men kanskje vi kan berge noen andre i stan med det at noen som ellers vil ha fått behandlet på lokalsykehus, så kommer det et større, mer spesialisert sykehus. Men jeg sier det er ikke sånn utviklingen skal gå. Vi kan godt få... gjøre det bedre, så vi greier å helbrede flere, og berge flere som trenger akutt hjelp. Men det skal ikke være på bekostning av noen.
1: Nei,
0: det nye skal komme i tillegg til det vi har, for det er ikke noe utvikling hvis at noen som faktisk vet at de kunne berge sånn som vi har det i dag, det vil ikke berge med det nye systemet.
1: Nei, men når det gjelder fødeavdelingen, så holdt jeg en morgen nede i Nordlandsen, og de intervjuet en far, og han bodde langt ute i øynene noen sted. Og de har fått noen i dag på Sandnessjøen sykehus, og det var bare en times vei dit, og de tøkte jo det var jo ganske flott, men hvis det sykehuset ble nedlagt, sett de måtte mor Anna. Da var blant annet mora forhindret fra å få besøk, hverken til mann eller unge eller noen ting, så mamma hjem.
0: Og når du vet hvor tidlig de fødende da med reising på forhånd,
1: ja.
0: Og de må bo da på sykehotell, eller ja. Noe sånt som mener, det der det vil jo ha kost. Pluss at vi får mye lenger frakt av folk inn til sykehusene, så det vil koste mer. Så mener jeg, det er ikke så mye penger spart da på å legge ned, og så blir det sagt at ja, vi kan ikke opprettholde den sykehusstrukturen vi har, fordi at vi har ikke nok leger i dag. Nei vel, det jeg mener, det er en uheldig situasjon vi har satt oss i, fordi vi har ikke greid utdannet nok. Da får vi betale det koster med utenlandske vikarer, for det er overflod av leger i mange europeiske land.
1: Ja.
0: Så får vi heller betale det til at vi greier å ha utdannet nok. Og så blir det sagt at det går ikke likevel, for i dag er spesialiseringen så høy da, at legerne kan liksom være et veldig smalt område, så de kan liksom ikke jobbe sånn, som generelle kirurger på et lokalsykehus. Men da sier jeg det, ja vel, men hvem er det som styrer den der utdanningen? Det må også gå an å ha en spesialitet som heter allmennkirurgi også
1: ja,
0: i fremtiden.
1: Ja, det må gå an, for det hiver noe det at de blir jo sendet på sentralsykehuset i Bodø, da, de fødende, dem som har noe store problemer.
0: Ja, og altså, jeg mener at vi må ha fødeavdeling for alle tre sykehusene, men det jeg tror som lagde konfliktene, det er at vi legger forskjellige ting i begrepet fødeavdeling.
1: Ja, det har jeg egentlig forstått.
0: Og det jeg mener at nå stilles det vel krav da om mange gynekologer, ikke sikkert følger på hvor mange da, for å ha den vaktskiftordningen den skal ha da, der det skal hete at den har full fødeavdeling. Og sånn som jeg har funnet ut, så har vi vel ikke hatt fødeavdeling på noen sykehus på Helgeland helt til nå, så vidt jeg forstår så har vel Mo i Rana nå fått bemanning som gjør at de er kvalifisert og kalt for fødeavdeling. Men kunne vi få det tilbudet vi har hatt, Her de siste 10 årene, Morsjøen, ja. Sandnessjøen, Morana, så var det jo ikke nøye. Om vi Nei. Kallet det fødestue.
1: Det var ikke noe nøye, ikke de kallet
0: det. Det ble et fødetilbud.
1: Ja, det ble et fødetilbud.
0: Og det gjorde ikke noe om det ikke var gynekologer, bare det var en kirurg der som kunne ta et... Hastekeisersnitt.
1: Ja, hvis det var et hastekeisersnitt, men det tar dem ikke, de pinner dem til det ytterst da.
0: Ja, så mener jeg så kunne heller, hvis den har jordmor som det nå skal være, det skal jo lovfeste at det skal være jordmor eller jordmortilbud da, i ja. Hver kommune,
1: ja.
0: At vi da kan ha så god svangerskapskontroll, at de blir plukket, silet ut da, de som for eksempel ja. Må sendes til Bodø. Og så har vi heller de fødeavdelingene vi har, men likevel at vi har en beredskap eller en lege som kan gripe inn hvis det plutselig skjer noe uforutsett, for det kan jo skje med alle.
1: Ja, det kan skje, og det for en tid siden her så så jeg på Dagbladet at det var en dame i Oslo, hun fødde i ambulansen på grunn av at de måtte opp for rødt løs.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg på de avstandene her.
0: Ja.
1: Jeg synes ikke det er harmonert akkurat.
0: Nei, da det gjør ikke, og likedan det her med akuttberedskapen, kan vi tenke oss en skogsarbeider som skader seg for store blødninger og stort blodtap.
1: Ja, ja, ja. Og du verden.
0: Det går ikke an å snakke om at du har god ambulanse utbygd og gode kommunikasjoner, før vi har dårlig vær.
1: Ja, vi har dårlig vær, fordi om en vei er stengt, så er det jo ikke sikkert at det er noen helikopter som kommer frem, eller?
0: Nei, og det tar tid, det tar utrolig lang tid å få et helikopter på vengene, da, hvis det ikke var
1: Absolutt.
0: Oppe på forhånd.
1: Ja, vi får håp at vi får behold de sykehusene og de fødeavdelingene, om de ikke blir likasje i hvert fall sånn som de er i dag.
0: Ja, jeg håper at vi kan slå ring om de tre sykehusene vi har på Helgeland. Og vi skal ikke lette oss lure av en idé om et stort, fint sentralsykehus,
1: Nei.
0: Liksom i Hemnes eller på Drevja.
1: Vi skal prøve, vi får prøve, og hvis det ikke blir noe annet råd, så må vi gangløs med en underskriftskampanje, jeg er sikker på hver eneste sjel, skriver hun her.
0: Ja. For de tre sykehusene vi har, de er faktisk ganske viselig plassert, de geografisk.
1: Ja, med det. Men så var det noe annet, det her er fra vogge til grav, det har jeg nedsagt. Ja. Det er så mye snakk om det her pengene som de får til begravelsespenger, eller hva det kalles det her. Det er i hvert fall et tilskudd de får for å få folk i jorda.
0: Ja.
1: Vet du noe om det?
0: Ja, det har jo stått fast i mange, mange år på 4000 da, som er sånn gravferdstilskudd.
1: Ja.
0: Og det her er det som virkelig nå har vært diskutert i sosialkomiteen der jeg er med da, i forbindelse med velferdsmeldingen. Og her er det mange forskjellige forslag,
1: ja. Ja.
0: Og her går det både på, de fleste ser på det at her, det her er for lite. Vi må få høyna dere her litt, og da kan jeg med en gang si at det er et flertall da, i første omgang, som består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF, som fremmer et forslag om at gravferdstjenestene skal bli prisregulert. Det blir lite økning. Det er det flertall først, og det får flertall.
1: Jaha.
0: Men det er jo i utgangspunktet alt for lite. Men så kommer det neste forslag, som kommer fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.
1: Jaha.
0: Og de ber regjeringen frem forslag om en behovsprøvd tilleggsstøtte til gravferdshjelp på inntil 8000 kroner.
1: Jaha.
0: Det er altså AP og FRP. Vi støtter ikke det, fordi at vi vil... ikke ha noe behovsprøving. Det vil vi ikke ha i forbindelse med barnetrygd. Det vil vi ikke ha i forbindelse med gravferdshjelp. Vi mener det er det ytterpunktene på livet, så skal vi alle sammen få lov til å være like. Altså. Vi skal ikke få det sånn at noen blir gravlagt på sosialen og andre klarer det selv. Så det er ikke flertall da, for det der er forslaget heller. Og så kommer vi med vårt forslag. Der vi ber om at det skal bli 10 000 kroner i gravferdshjelp til alle sammen.
1: Ja.
0: Ifra med statsbudsjettet 97. Kristelig Folkeparti, de er også imot behovsprøving, men de foreslår 8 000 kroner.
1: Ja.
0: Og vi kommer jo subsidiert til å stemme på det da. Så det blir jo spennende, for det er så mange forskjellige forslag uten at det egentlig er noe flertall.
1: Ja.
0: Og så kommer det SV med sitt, og det er jo så... De vil da øke den generelle gravferdshjelpen med 1000 kroner frem til 5000. Og samtidig så var jo de med å støtte det der med prisregulering av dem da. Men samtidig så vil de også at det skal være en tilleggsstøtte på gravferd til enkelte grupper. Det skal ikke behovsprøves, men det er da hvis at liksom avdøde er noen som ikke er så mye bemidlet da. For eksempel eneforsørgere og... Når ungene fant ut at har vi sett nærmeste pårørende minste pensjonist, men jeg synes egentlig at den litt mer søkt da.
1: Ja.
0: Så akkurat hva det til syvende og sist blir flertall før.
1: Nei, det blir jo spennende å se det da. Ja. Eller høyre kanskje rett
0: og slett. Og jeg faktisk ikke sikker på hvor høyre kommer inn han her. Og jeg har jo håpet at vi kunne faktisk kunne få hvis høyre stemme på den. Det var mulig at høyre, de har signalisert de kunne stemme muligens på det forslaget fra Kristelig Folkeparti på 8000.
1: Ja.
0: Da vil jo det få flertall da.
1: Ja, og det er jo i fordobling.
0: Det er fordobling, og det synes jeg bra. Selv om vi foreslår 10000, så er jo 8000 nesten like bra.
1: Ja da.
0: For vi mener at det er for lite, det må opp. Men så ønsker vi heller, eller det jo flere partier som ikke vil ha behovsprøving da. Så, men det jo egentlig litt interessant at det så mange forslag, at det så mye diskusjon om det. Det viser jo at folk ser at det her, det ikke bra nok, sånn som det i dag. Det det i hvert fall enighet om.
1: Og det har jo vært så mange år det der, at det forstår jeg. Men du, nå skal jeg fortelle deg nå. Sist jeg snakket med deg, så var det her enslige forsørgere og dem som regjeringen ville ta 400 millioner ifra.
0: Ja.
1: Ja. Du skjønner det at Hemnes kommune, de følger opp det dem.
0: Ja.
1: På avisa i dag, jeg skal ta og lese litt opp deg her.
0: Ja.
1: Det er avgiftssjokk i Hemnes, står det. Det barnehageavgiftene kommer til å øke dramatisk i Hemnes, ja. Og administrasjonen har foreslått en fordobling for foreldre med under, merk deg det, under 120 000 kroner i årsinntekt. De skal få i fordobla, og så står det lenger ned her da, at for dem som har inntekt under 120 000, så han oppvekstsjefen Hilmar Henriksen, han foreslår å redusere fra inntekten, eller fra det blir fem trinn før, men nå skal det reduseres til tre. Og for trinn 1, inntekt under 120 000 kroner, så hin foreslår å øke foreldrebetalingen fra 857 kroner til 1700 kroner per måned. Dobbelt så mye.
0: Det var drastisk.
1: Og så skal du høre mer. Med inntekt fra 120 000 til 275 000 var et bra sprang det.
0: Ja.
1: Så innebar forslaget en avgiftsøking på 2800 mot 2100 i dag.
2: 700 kroner.
1: Ja, 700 kroner. Men så, de mest velstående foreldre får faktisk redusert sine avgifter fra 3434 til 3250. De som har mest inntekt, de skal få redusert det der.
0: Det der, det kan, var jo ikke spiselig i det hele tatt, skal du? Jeg mener, 120 000 inntekt, det jo lite inntekt i dag.
1: Du, jeg har kommet til det, og det har jeg skrevet neffer her, og for jeg tenkte jeg skulle snakke med han oppvekstsjefen i dag, han Henrik, som jeg fikk ikke tak inn, for han var ikke å treffe den i morgenkveld. Og det er jo et forslag da, selvfølgelig. Men oppvekstmiljøutvalget, de tøkte det her var i drøyaslaget, så de har foreslitt 10% økning på over hele fjøla. Men jeg skrev det under her at ingen fattige unger noe mer i barnehagene i Hemnes. For jeg kan ikke tro at de vil ha unger i barnehagene som har foreldre som tjener så lite.
0: Nei.
1: Det må jo være det betyr.
0: Men vi har jo vært ment at barnehagen skulle være et likt tilbud til alle, uansett om foreldrene var hjemme eller ikke. Og er det noen som er hjem eller har med deltidsjobb, så er det greit at da vil de ikke råde ungene i barnehagen noen dager heller.
1: Nei, det er det.
0: Og da må vi begynne å spørre, hva mener vi med barnehagen? Hva er barnehagen? Er den ikke så god som vi tror likevel? Nei, det er det. At det er noe en helst ikke vil at ungene skal være hjem, at det som en skal legge terskelen så høyt, at det blir så vanskelig å råde ungene.
1: Ja, det så ut sånn.
0: Nei, det der synes jeg ikke var bra, men Hemnes kommune. Så vidt jeg har lest noe sett noe så, de signalene jeg har fått, så blir jo ikke den kraftverksbeskatningssaken så ille som det først har sett ut til, for det blir jo ikke noe flertall for den regjeringen har lagt opp til.
1: Nei vel.
0: Det forstår jeg nå at det blir i hvert fall litt likere, og da vil vel da Hemnes kommune ikke ta opp så mye inntekt av som en har fryktet for, og da må det vel gå an og budsjette litt likere på barnehagesiden. Ja. I håp og tro da om bedre inntekt til neste år også.
1: Ja, de kan jo ta et av de all fattigeste, i alle fall.
0: Nei, det der hørtes ikke bra.
1: Ja, jeg tenkte her skulle jeg lese opp deg, for sånn at alt folk i Hemnes forhøyer det her, det var et grusomt forslag. Fy flate.
0: Ja.
1: Fy og fy. Tusen takk skal du ha, Inga, for at du stilte opp i radioen.
0: Og så, ja. Och nu var det någon kritik då det politiken hennes det skulle kanske inte
1: Ja.
0: Inte kritisera för att de har men då ska vart du hört begrundelsen då kan ska bruka pengarna till.
1: Nej, det du vet de ska nog på kurs, de hinner vara på lovun och en hel där det ska nog betalas så det är nog mycket som ska betalas, vet du.
0: Oh, ja.
1: Det här är nog hård snack om, men det står nog det här att tillsammans det här hvis det här förslaget vill jag bli vetat så vill de nya betalningssatsen ge kommun 1,125 miljoner i årliga extra intakter över en miljon extra. Men så hvis det blir bara 10% över hela fjöla så blir det bara 250,000 mer intakt.
0: Jaha.
1: Sån är det.
0: Ja.
1: Ja, ja. Du får ha tusen tack du Inga.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra.

0: Nå står jeg på Pole i Korgen, og vi har jo to tiårsjubileer i år, og etter er deres Marianne Møllevik Olsen, som
1: ja,
0: du heter.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Har det gått bra de her 10 årene?
1: Det har gått veldig bra.
0: Ja.
1: Det har vært det.
0: Ja.
1: Det går jevnt og trutt.
0: Folk er fornøyd.
1: Ja da, det er noen perioder det er stilt, så nå januaren er jo litt still etter desemberen.
0: Jaha.
1: Ja da, men så tar den som er opp når vi blir litt lysere og folk fer på hytten igjen. Så,
0: ja, da tar de med seg tre liter.
1: da går det noe, blir det noe litt mer travert.
0: Ja. Ja. Hvordan er forholdet mellom sprit og vin? Merker du at det har gått over mer til vin, eller?
1: Ja, det er jo som sagt, det er jo litt sesongbasert. Ja. Ikke folk kjøper.
0: Ja.
1: Klart, det går jo mer akkurat til jul. Så går det noe mer lyst og lett når det er fint vær og varmt i været. Så når det er meldt fint vær, så må jeg bestille inn mer kvittvin, for eksempel, og museerne.
0: Ja.
1: Så man må følge litt med på trendene og sesongen.
0: Museerne, er det noen som kjøper som virkelig?
1: Det har tatt mer av. Når jeg begynte, så var det ikke så mange som gikk i hyllen så ofte, men nå er det daglig at folk kjøper museerne.
0: Er det mest kava, eller er det skikkelig?
1: Det er noe både kava og prosecco og krevant og litt champagne, champagne på alle anledninger.
0: Ja, ja.
1: Har noe litt av hvert.
0: Er det så dyr den champagne igjen?
1: Ja, det koster litt mer, men skal man jo feire noe ordentlig, så
0: ja.
1: Slå meg på stortrommet.
0: Ja, akkurat. Ja. Det her mellom flaske og ja, balanse mellom flaske og pappvin, er det noe trend der? Er det like fordeling nå som det var til å begynne med?
1: Akkurat de tallene har jeg ikke sett så ofte nøye på, men det går noe mye 3 liter igjen. Bag in box, vi kaller det for.
0: Ja.
1: Ja. Det er mange som er på hytten rundt omkring her. Det er lettvint å ta en bag in box med seg i stedet for flaske.
0: Ja.
1: Lettere å frakte med seg, skal man jo kjøre et stykke.
0: Og så nevnte du at du har ting her som de ikke har på Mo og Morsjøen.
1: Ja da. Nå er det jo en app som man ser hvem man er inne på lager, en app og telefon.
0: Ja.
1: Så kan man jo se hva deres butikker så er det inne.
0: Ja.
1: Og da bestiller den på nettet, og så kjenner man hente her.
0: Ja, så kjører de forbi,
1: ja. Ja, det er mange som kjører ekstratur også.
0: Å ja,
1: ifra Mo, ja da.
0: Ser du det?
1: Det er mye folk fra Mo og Morsjøen til jul.
0: Å ja, ser du det?
1: For da har jeg mye akkvitter som vi ikke har.
0: Så, ja, akkurat.
1: Ja da. Enkelte varer får du kun i Korgen da.
0: Ja.
1: Og det er ganske mange pol i Norge. Så.
0: Ja, det er jo spesielt. Mm-hmm. Og så har du fått en del diplomer.
1: Ja da. Vi blir bemerket.
0: Ja.
1: Vi gjør det bra.
0: Det må vi nå se på.
1: Ja da.
0: Her har du 2015 andreplass i årets butikk.
1: Ja.
0: Korgen distrikt 2.
1: Ja, det er jo hele, det er jo alle kategori 2-butikkene i Norge.
0: Ja.
1: Kategori 2, det er jo det som Korgen er. Så, for eksempel mode kategori 6, de har jo mer vare.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja. Så det er godt gjort. Det er ganske mange butikker.
0: Ja. Andre plass på de
1: 15 og 16.
0: Ja. Hva er 17, hva er det for noe?
1: Ja, det er en premiert plass, det kommer vel på 4. plass, tror jeg det var.
0: Ja, veldig.
1: Ja. Ja. Utenfor Pal.
0: Ja.
1: Og i 2016 tok jeg en årsstudie i mat og drikke.
0: Jaha. Ja. Var det et årsstudie?
1: Ja, årsstudie,
0: ja. Det var jo ikke dårlig.
1: Kulinarisk akademi med kokker som lager oss mat, og så smaker vi noen vin til.
0: Ja.
1: Så var det eksamen med blindsmaking og med skriftlig eksamen.
0: Ja.
1: Og det fikk jeg noe bestått.
0: Ja, du verden.
1: Så lærte man jo mye.
0: Og så er det alderskontroll.
1: Ja da,
0: 100%.
1: Det er noe greid i nesten alle år siden jeg begynte her.
0: Ja.
1: Så det er jo to i måneden som kommer innom.
0: Ja vel, ja.
1: En mellom 18 og 20, og en mellom 20 og 25.
0: Jaha.
1: Så må vi spørre dem etter legitimasjon.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja.
0: Er det sånn, så vinopolet sender ut?
1: Der man har ledd et firma til å gjøre det.
0: Ja, sånn, ja. Ja, mm-hmm. Ja. Akkurat. Ja.
1: Så det går jo også inn i der årets butikk.
0: Ja. Akkurat.
1: Alderskontroll.
0: Ja, mm-hmm. Ja, du ser ikke for deg at det blir flere åpningsdager?
1: Jeg har jo håpet det, men det er jo salget som avgjør det. Så jeg får se noen av ekstraene kommer, da får man jo kundene mer på utenifra.
0: Ja, sånn, ja. Ja.
1: Når inngangen til ekstraene blir litt nærmere.
0: Ja, akkurat.
1: Så jeg får se. Kan jeg.
0: Ja.
1: Det har ikke gjort noe.
0: Vel, jeg får bare ønske lykke til videre.
1: Ja, takk.

Velkommen til Radio Korgens tirsdagssending I dag, den 8. september 26. Og jeg kommer til uke 32. Nei, 37. Ja, vi som sitter I studio I Korgen Radioen I kveld, det han Terje Nygaard. Han studiolydansvarlig og ansvarlig redaktør. Han som programmer, programleder og det han Jens Johan Valle. Ja, vi startet med Furulunds, Fly min engel, og det vel en del familier I Hemnes kommune som I resten av landet som har de håpefulle har kanskje begynt på skole og reist ut fra hjemme og Så det vel ofte at det blir en liten overgang da, når det blir en familiemedlem som man vært vant til å være hjemme, som plutselig blir voksen og kommer ut I en stor verden og på hyvel. Ja, vi har altså meldinger her, men vi har ikke noen gratulasjoner. Og, men det noen som finner ut at de har... Noen som de gjerne ville gratulert på dagen, så ta bare kontakt med en Terje, så skal vi formidle det på lufta. Og så tar jeg med samtidig at morgensdagens sending, hun utgår på grunn av begravelsen som skal nå skje I Oslo, så det blir ikke noe sending I morgen. Ja, men då går vi over på meldingen, og først så har jeg fremme om meg noe som står Ny dato for møte I samfunns- og miljøutvalget, og det nå satt til 10. september klokken 9, etter avtal med utvalgsleder. Og det blir da altså den 10. I 9. og klokkeslettet klokka 9 og stedet kommunestyresalen. Og eventuelt forfall meldes snarest på telefon 751-97000 mellom klokken 10 og 14 eller e-post postmottak krøllalfa@hemneskommune.no. Og så har vi en, noe som ligger, det en fin campingvogn, og så blir trekt ut av en folkevogn. Bobla sånn, om det en 1200 eller om det en 1300, det kan ikke jeg se, men det skal nå anskueliggjøre at det kommer til å skje noe på Korgen Camping, den 11. til 13. I 9.26. Og der står det som følger, vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping. Da dette treffet klubbløst, kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se gammelt campingutstyr I bruk. Og jeg var der I går I fjor. Vi har jo en medarbeider I Radio Korgen, en Tusseråten og frue. De nå I høyeste grad med på denne, så... Vi treffes nå I fjor, og jeg fikk en omvisning, og det var veldig mye trivelig å se på, så vi får nå bare ønske og håpe at været slår an, sånn at det blir en vellykket grilling og slipper å sette under tak. Og så har vi terminlista for Gjesskaugen skytebane, Korgen skytelag. Og hvis vi kommer nå til uke 37, det altså førstkommende torsdag, 10. september, og da det trening.
Og så nå litt fram i tiden, så tirsdag den 15. september er det oppskyting, og det er det den 17. og 22. også, så oppskyting tre dager, 15., 17. og 22. Og 22. All skyting starter klokken 1700. Viktig, skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering, for så blir sendt til standplass når det er ledig der. Og baneavgiften er kroner 30 for medlemmer og kroner 150 for ikke-medlemmer. Oppskyting, medlemmer gratis, og 250 kroner for ikke-medlemmer. Salg av ammunisjon, 6,5x55, 308 og 30,06. NB, og det er viktig, ta med våpenkort hvis du skal, kjøpe ammunisjon. Og alt denne her, det kan vipses. Tell et telefonnummer, eller tell et nummer her, ja, på 76 32 43. Ja, da tror jeg hva leste som sto her ut av meldingen. Men som sagt, er det noen som gjerne skulle hatt ut en melding eller en gratulasjon, så han Terje er ut av de få dagene han er i god lag, så da skal bare snakke med han, så får dere det på luftet. Ja, da tror jeg vi, nei, programoversikt, vi tar det etter hvert, det blir litt forskjellig her. Men først skal vi høre Somewhere Over the Rainbow, og det har vært en del regn, så vi får høre hva han mener om været oppe for regnbuen.

0: Det var hun, Connie Francis, en amerikansk sangerinne som er nå gått bort for en del år siden, men hun har nå etter min smak en del greie og fine melodier, og her sjung hun My Happiness. Ja, nå har jeg vært en tur på Hemnesberget, og det er jo veldig mye interessante og trivelige folk å kunne treffe på. Og jeg fikk noen lov å treffe på flere som var villige til å ta litt betraktninger på korgradoen eller på opptakeren her. Så jeg har sendinger på fredag også, og da blir det også personer som har opplevd mye gjennom sitt mer eller mindre lange liv, som vi skal nå sende. Men denne gangen så treffet jeg en hyggelig mann. Han heter Torbjørn Skjæran, og han sa seg veldig til å sette seg ned og ta en liten prat med meg. Så nå får vi høre hva han kan fortelle oss. Jeg er fremdeles på Hemnesberget, og jeg har fått lov til å treffe en herremann. Han har samme hårfarge som meg, så vi er begge litt grå i håret. Du får nå fortelle hva du heter.
1: Ja, jeg heter Torbjørn Skjæran, og jeg er Skjæran slekta her på Hemnesberget. Og,
0: ja.
1: Og hårfargen skyldes jo at jeg har kommet i en hederlig alder på 83 år.
0: Ja, men du er sprekt, som du har en veldig lett kropp, og du er spenstig, og det, så det ser ut som livet har oppført seg fint med deg.
1: Ja, og så tror jeg kanskje jeg har prøvd å holde kroppen i orden ifra jeg var bitteliten, og det har gitt kroppen et godt grunnlag. Ja.
0: Og du er født på Hemnesberget.
1: Ja da, jeg er født nede på det vi kallte for Skjæran ved Skyen i gamle dager. Omtrent der som Natre ligger nå, den vindusfabrikken.
0: Ja vel.
1: Der vokste jeg jo opp ifra til jeg var 6 år der, og helt ned i fjæra, og sprang rundt og var til plage for mora mi som skulle holde styr på meg.
0: Men du var tidlig vant å balansere på både sleipe stokker, kanskje litt på isflak?
1: Ja, det var, vi var tidlig ute. Det var vel kanskje etter at vi var 6 år, men da var det jo å springe på tømmeret, som vi sa, på sagbruket.
0: Ja.
1: Og det med når isen kom fra Elsfjorden, det var jo en stor utfordring å finne de rette isflakene og komme seg ut fra land, og så knakk de, og så måtte du hoppe på den største. Det var risikabelt, men det var ingen drukna.
0: Nei, men da må man jo si at det gikk bra da. Ja vel, så du, er du i en stor søskenflokk?
1: Ja, vi var 4 brødre. Ivar var 4 år eldre enn meg, og så kom vi på min rad og rekke med meg da som nummer 2, og Gunnar som nummer 3, og Kjell som nummer 4. Så vi var 4 kurver som herjet med ja, mamma.
0: Akkurat. Og når du ser noe i voksen alder tilbake på oppveksten, var det en god oppvekst på Hemnes?
1: Ja, det var en fantastisk god oppvekst, og det tror jeg mange i ungdommen i dag kunne misunne meg at jeg hadde en sånn fantastisk fint. Det er jo ikke sånn som i dag at ungene kommer hjem og setter seg ned med mobiltelefonen, bare vi var jo bare å hekse i oss mat, og så forsvant vi ut, og det var jo aldri spørsmål om hva vi skulle, eller hva vi skulle gjøre. Mamma og pappa visste jo at vi kom hjem når vi var trøtt og sulten, så enkelt var det. Og da brukte vi jo den tida til praktiske ting, og lærte oss å gjøre praktiske ting i den oppveksten. Vi bygde hytte i skogen, og vi herja og laget flåte, og vi etter hvert fikk låne båter, og etter hvert båter med motor og greier. Og det var en helt annen
0: oppvekst. Dere fikk med andre ord lek under ansvar.
1: Ja, det var lek under ansvar, men det var under vårt eget ansvar.
0: Ja, men da fikk dere det med dere fra Ja. Nærmest morsmelka at dere... Det var ikke noen voksne som stod og sa at nei, det må dere ikke gjøre. Dere måtte finne ut at den der det var ikke så smart.
1: Nei, det var ikke det. Men det er klart, det var jo sikkert litt vildere enn mange andre. For mamma fortalte jo at hun måtte jo, jeg var bonde nede i fjæra, og hun skulle prøve å holde styr på meg med å henge på meg i bjølle for å høre hva det var. Men plutselig så var det slutt på bjøllelyden, og da og fant meg da i veien så langt ute i skyen at bjølle var under vatten.
0: Men kanskje det var da at du fant ut at du likte den der bjellelyden, for at ditt første yrke var jo i forbindelse med bjelle og dyr.
1: Ja da, det var det, og det var jo etter at vi hadde flyttet til Svensbyen da. De gjorde jo da som seksåring så flyttet vi fra Skjæranskyen og opp i Svensbyen.
0: Ja.
1: Og det var jo et fantastisk liv med masse unger. Vi var faktisk en 40 unger i Svensbyen som lekte i lag der oppe. Ja. Og utviklet mange leker og hadde det veldig fint.
0: Ja.
1: Men jeg hadde jo litt lyst å kanskje tjene litt penger og gjøre litt andre ting. Og derfor var det jo at jeg, som du spør om, spurte han pappa om ikke jeg kunne få lov å være gjetergutt. For han har vært gjetergutt da han var 9 år.
0: Åja!
1: Men jeg var jo 10 år da, og da ga han meg lov til det. Og det var jo en naturlig plass å gjette på. Det var jo i Innegården på Bringberget, som var en del av familiegården min. Han bestefar, Ivar Oskjæran, han kom fra Bringberget og Innegården.
0: Ivar Olsen Bringberget. Det var han derifra, ja.
1: Ja da. Så jeg for jo dit, og der var jeg jo i tre sommer var jeg der, og det var ganske tøft, men jeg synes det var artig det å stå opp klokka 6 om morgenen og jobbe til klokka 6 om ettermiddagen som 10-åring.
0: Ja, det må du snakke om. Var det sånn at gjett dere dyrene i marsje, eller var dere med dem og hentet dem til kveldfjøsen? Eller?
1: Nei, jeg var med og hentet dem til kveldfjøsen. De gikk fritt. Og det gikk jo som regel bra. Jeg fant dem jo som regel, men det var jo en gang, da fant jeg ikke dem. Da hadde de gått rundt hele fjellet og var kommet ned i strømmen, så. Så da hadde vi litt problemer, men...
0: Var det sopptid da, kanskje?
1: Ja, det var det også, så det var svarelig. Men jeg var jo etter hvert mer med i... Det var jo Anna som ble stor i jobben. Jeg var jo... fikk jo egen jobb og greier som 11-åring og var med, så...
0: Var det noen landskaper slåmaskin da, der, eller?
1: Ja da, vi hadde noen jule der som vi hadde en slåmaskin som brukte hesten til å trekke og det. Men ellers var det jo sånn jordslott oppe i skogen overalt. Vi var jo nesten på fjellet og
0: slå. Utengslott altså.
1: Ja, og så hadde jo da naust nede i fjæra, og det var jo også en jobb jeg hadde en 2-3 ganger i vekk av springene og hentet noen saltauger som stod i tunnet skulle ha til middag da.
0: Er det mange høydemeter fra fjæra? Altså?
1: Nei, jeg vil tippe at det kan være en 150 høydemeter opp. Men det gikk fort og gærlig, for jeg var jo for og sprang i barføtteren bestandig der under jobbet, og tror han Elling Elvebakk, som var drev gården, han tok jo 10 en gang, og han fant ut at jeg brukte 8 minutter fra jeg startet fra gården og var tilbake med øver, så det gikk skikkelig bra.
0: Og da vil jeg tro at med andre ord at du er i stand til å kvete en jobb.
1: Ja, det lærte jeg ganske fort.
0: Skal du deg på pekfingre noen gang?
1: Ja, det gjorde jeg også, men jeg lærte jo fort at det var ganske for å unngå det.
0: Ja, ja.
1: Men jeg var jo litt spent på, husker jeg første året, det var jo ikke lønn for det der, for jeg har jo aldri hatt penger. Det var jo å slåss for å få 1 krona til å gå på kino den gangen.
0: Ja, ja.
1: Og visste jo at han førjegjeteren har fått 35 kroner for den sommeren han har vært.
0: Ja, sommeren var det ifra de slept ut dyrene og til høsten kom, eller?
1: Nei, jobben min var fra første dagen det var skoleferie til siste dag før skolen begynte.
0: Ja, så det var det, ja.
1: Det var min jobbperiode.
0: Ja, akkurat.
1: Og jeg husker jeg var jo kjempeimponert da jeg fikk en grønn papirlapp, en 50 kroner. For den sommeren, det var mye mer enn jeg hadde regnet med da.
0: Det var jo...
1: Men jeg var jo litt stolt når jeg kom hjem til han pappa med den der grønne papirlappen og spurte om jeg kunne få disponere det sånn som jeg hadde tenkt, og ja da.
0: Forsvann det da på bakeriet da, eller?
1: Det var det jeg ikke gjorde, og det tror jeg imponerte han, for han sa jo at jeg måtte bruke det fornuftig. Jeg gikk i Hemnes Sparebank og kjøpte en statsobligasjon. For 50 kroner, en gullfisk.
0: Du verden.
1: Og det var fordi at jeg hadde lest om det der, at etter 10 år så fikk jeg tilbakebetalt penger. Og hvert år var det lottrekning, så jeg vant 200 kroner. Og det er den beste investeringen jeg har gjort, til tross for at jeg har vært med på mye kunnskap.
0: Ja, men det er ikke mange ungdommer som har sett såpass langt frem i tiden at de investerte. Det vet du noe med meg selv, det ble noe ofte investert i ting som smakt godt, eller kino, eller hva som...
1: Nei, jeg var jo det var litt spesielt, jeg tror jeg tenkte litt tilbake. Jeg var litt sånn mer konsentrert kanskje om både penger og det... Eller.
0: Har du vært flink med penger?
1: Ja, det har jeg vært. Ja. Jeg har vært veldig flink med penger, og jeg tror det fikk greier på hjemme. Vi hadde ikke noen penger. Pappa var syk når i oppveksten etter krigen, og så hadde vi krigsfangenskap. Kom hjemme og var syk, og vi hadde ikke penger. Vi hadde ikke penger å kjøpe gave til mamma en gang til jul og bursdager. Så vi laget gave, klippte fra skoeske og skrev. Vi hadde små kår, og det var også sikkert en av tingene som gjorde at jeg var veldig bevisst når jeg hadde muligheten å få tak i penger.
0: Ja, så den jobben du har, det er ettertid, så ser du tilbake på den som en positiv ting.
1: Ja, det var veldig positivt. Jeg synes det har virkelig unnt mange unge da å kunne fått gjort noe lignende, ja. Så de kunne komme seg i arbeid og komme seg ut og gjort virkelig fornuftig, praktiske ting. Men sånn er jo ikke livet i dag.
0: Nei, det er jo en del ting som har vært forandret opp i øynene nå, så. Men hva er det sånt? Holder du deg selv med det, eller hva?
1: Ja, nei, jeg fikk jo noe, de leverte jo ull til sånne spinneri,
0: ja, sånn,
1: og jeg fikk jo til og med, i tillegg til femtelappen, husker jeg, fikk jo tøy til i buksa, da, så det var en del av
0: oppgjørelse. Ja, vel, ja.
1: Og fikk godt betalt.
0: Ja, det hører jeg, og så kom du tilbake til Hemnes.
1: Da kom jeg tilbake, ja da, jeg var jo faktisk bare på Hemnes to lørdager. Vi var og selgte smør og greier som jeg selv har vært med og produsert der borte, men vi var borte hele sommeren, jeg var ikke hjemme i det hele tatt i løpet av hele sommeren. Neida, jeg kom nå hjem, og etter hvert som årene seg på, så kom jeg jo mer i ungdomsalderen da, og skjønte jo at det kunne være greit å jobbe og tjene litt penger. Og i og med at jeg hadde jobbet hardt og kroppen var fin, så fikk jeg jo lov da, og som pappa som drev med tømmersleping og tømmerarbeid, og det å være med på en del ting, og det nevnte jeg jo en annen gang i Radio Korgen at jeg var med på tok imot tømmer oppe på Korgøren.
0: Ja da, det var mange. Du fikk en fin tilbakemelding at de syntes det var til at du lå jo i korskyen, eller lå jo der og med lense, og så tog imot tømmeret, så kom de gjennom elva.
1: Ja da, og den der tømmerslepingen, for pappa fant ut at jeg var egentlig et godt mannskap å ha ombord, så, og jeg trivdes jo veldig godt ombord i skøytene, i MS Fram, som den heter. Og vi hadde jo allerede som kørvunger, var vi jo vant til å låne båter med innebordsmotor, så jeg tror ikke det var mer enn en 13-14 år da, første gangen jeg fikk lån, skøyta alene, vi for ut på tur med kompiser og...
0: Åja, så var du skipper altså om.
1: Ja, det var jeg skipper, ja. Men det var noe etter at jeg hadde, første gangen jeg skulle prøve meg å legge til kaj, det gikk ikke helt bra inn I Elsfjorden da. Han pappa sa, det var greit, nå skal du få prøve, og han sto på bakken med bossaken klar til å gå en kaj, og da hadde vi sånn vribar propeller, og det var ikke så enkelt, det var fire omdreininger med et ratt før de fra fullt forhold. Og du var kommet halvveis med to omdreininger, så var du nøytral, og så skulle du ha to omdreininger til, men det snurret de to omdreininger feil vei og pløyde rett inn I kajet, så...
0: Var det noe skade på
1: Nei, båten? Det var vel ikke mye skade på båten, jeg tror vi hadde en liten skade på kajet, men det gikk et år før jeg fikk prøve,
0: ja. Ja, ja, men det var... Det var vel, man moden nå, så man har prøvd det en gang, så ser man at man ikke spesialist med en gang.
1: Men det var jo, det var veldig bra at de jobbene jeg hadde om sommeren, det var jo, jeg tjente mye penger, for det var jo arbeidstid, det var ikke 7,5 timer, det var jo, jobbet jo på flo og fjære, og vi kunne jo jobbe opp til 15 timer i noen døgn der. Så det har vært...
0: Var det han, din far som betalte deg da, eller var
1: det... Ja, han var jo lønnet av Helgelands skogeilag og sagbruket på henne, så det var jo de som betalte, men var jo registrert som hans arbeidstaker.
0: Ja, akkurat,
1: Og det gjorde jo at, jeg satt jo faktisk med en del penger, og det var jo litt spennende når det gikk da liksom i barndommen startet på skole da, på realskolen. For da hadde jo jeg, når jeg var fullt 16 år, da hadde jo jeg penger til å kjøpe meg en liten lettverks motorsykkel. Og kjørt på med motorsykkel på skolen den siste våren gikk på realskolen.
0: Det var jo,
1: da var jeg konge på høyen altså.
0: Og, ja, det var vel ikke så vanskelig å få tak I eksosrype da,
1: kanskje? Nei, det var jo det som var litt av poenget, og de fineste eksosrypene, de kom fra Korgen, så det fikk jeg skikkelig sjans.
0: Og, det hører dere da med de Korgen.
1: Det var noen, jeg husker jo ikke minst hva som ble kalt for Hennes Brigitte Bardot, hun ble eksosrype hos meg.
0: Å, du verden, ja vel, ja, ja. Det kanskje noen som vet annet om det innes nå, men...
1: Men jeg hadde jo I den tiden før, jeg hadde lyst til å nevne en ting til. Det var jo før liksom, jeg kom i realskoletiden, så var vi jo aktive i Svensbyen, og vi stiftet gutteklubben Lyn.
0: Lyn?
1: Gutteklubben Lyn, kanskje.
0: Ja vel, ja.
1: Og det var min eldste bror som egentlig tok initiativet til det. Men det var et spennende prosjekt. Vi skulle jo først egentlig ha sirkus nede I skogen, for det hadde de oppe på Burma, det ungdommene som var der, de var flinke og hadde sirkus Burma. Og der skulle vi kopiere, og vi skulle ta med, skulle introdusere åpningen på det, det skulle være med hesten til han onkel Paula, Paulborskjærene. Men så fikk vi ikke lånt hesten. Og da ble det jo nedtur, da måtte vi jo begynne å lure på hva vi skulle bruke, det sirkusarenaen vi opparbeid, hva vi skulle bruke.
0: Så da laget jeg en runding da?
1: Nei, jeg laget et fint nede I Svensbyskogen, en nydelig fin plass imellom noen hågene nede der, og så fant vi ut at da måtte vi bygge klubbhytte.
0: Ja vel.
1: Og det ble et spennende prosjekt, jeg ble jo med, og da var jeg I en delegasjon, vi spurte jo hans sambruksbestyrer om vi kunne få materiale til å bygge klubbhytte. Ja, han lurte på om vi hadde penger da. Det hadde vi jo ikke. Det ble jo jaget hjem da. Men vi ga oss jo ikke og tenkte det var noe trist det der. Og så var vi nå ute på høsten når stormen kom og så en blåst material I skyen.
0: Åja, så var det...
1: Men jeg tror vi kanskje hjalp stormen litt grann da.
0: Sånn, ja, akkurat.
1: Så det rak jo land inn I fjæra lenger inn. Og da var jo vi og berget noe der og bare fikk det på land oppe I skogen litt grann. Og så spurte vi om, det lå noe litt igjen, spurte vi om vi kunne på en ny henvendelse om vi kunne få den material som var røk I land. Sånn. Var jo sjekket og fant ut, det var ikke så mye som vi fikk, og da hadde vi material nok til å bygge.
0: Så det var et reisverk da, med bordvegger da?
1: 2 ganger 3 meter med inngangsdør mot sør og vindu mot nord. Oh, ja. Og husker godt vi hadde eget regnskap til hyttebyggingen. Det var en post i regnskapet på hytta. Vi fikk jo hos foreldrene våre det vi trengte av takpappa og litt
0: sånt. Spikar kanskje
1: også. Spikar fikk vi også. Det eneste vi måtte kjøpe det var et henglås. Til 2,75 kroner, det stod var postert i...
0: Åh ja, så det var eget rubrikk for de utgifter. Ja vel, var den i bruk denne?
1: Ja, den var i lenge i bruk, og vi hadde jo også i gutteklubben Lyn, vi var på ture, vi var på mange fantastiske ture, vi lå og kunne ligge i veka ut på Jodalen, og vi var på fjell, og vi fant grotta oppe på Hemnesfjell, ja, og fort på teltture. Meget aktiv klubb, og hytta ble jo brukt, og så hadde vi fotballlag. Gutt, det var Lyn var et av 3 fotballlag som ble videreført til de som var litt yngre guttunga. De overtok det der, det var drakta, og det var kamp.
0: Du, verden, det var jo nesten profesjonelt.
1: Ja, det var nesten profesjonelt, så det var veldig
0: fint. De kampene da, hva var det mot lokale her på Hemnesberg?
1: De viktigste kampene, de kom etter at jeg gikk videre og forlot Hemnes. Da har jeg snakket med de som var etterpå, Stein Dahlberg og Åge Karlsen, og de som var med på det laget, de hadde store kamper og turneringer, og det var veldig, veldig proft.
0: Kunne vi sikkert et veldig godt samhold i sånn gruppe med Kørve og...
1: Ja, det var jo det. Det var jo både når vi bygde hytta, det var jo fantastisk oppe. Vi hadde doning der nede og spikra og slo, og det var jo også det med klubben og det. Så det var, men det var igjen fordi at det var så mye godt samhold i de som vokste opp i Svensbyen. Alle husene i Svensbyen hadde jo 2 familier etter krigen. Ja. Fordi at hus til hus, mens de begynte å bygge opp ny hus etter brannen som har vært. Så det var... Det var et helt spesielt miljø der.
0: Men når dere etter kvart nå, så du ble litt eldre?
1: Ja, da var det jo at jeg begynte å tenke litt grann videre. Jeg tror det var broderen av Gunnar, som var 1 år yngre, som fikk meg til å begynne å tenke på ingeniørutdannelse. Han var bestemt på å utdanne seg til maskiningeniør, og da fant jeg ut at det hørtes ikke så dumt ut. Og da fant jeg ut at jeg hadde jo litt praksis fra maskinen, jeg arbeidet ombord i skøyta, det var det eneste jeg hadde, men jeg trengte mer praksis for å komme inn da på det første kullet på 3 år i teknisk skole, det var målet mitt. Så da fant jeg ut at jeg skulle ta meg en tur til sjøs som maskingutt, og var ute et år og fikk jo da 12 måneder praksis
0: i utenriks.
1: Vi gikk med biltransport fra Tyskland til USA og gjennom Panama-kanalen og i Los Angeles og San Francisco, så vi fikk oppleve veldig mye spennende, så opplevde liksom livet på sjøen. Det var jo litt tøffere enn det som er på landjorda, det kjennes gjerne. Så da jeg var ferdig med det, da var det rett på yrkesskolen for å få nye 12 måneders praksis. Jeg gikk på yrkesskolen på Mo der, og da var det jo allerede bare over sommeren, så hadde jeg, eller jeg fikk jo beskjed da på våren og sommeren at jeg var kommet inn i den første maskinklassen på Trondheim tekniske skole. Og det var en 3-årig skole, så da forlot jeg Hemnes, og jeg husker godt hva han pappa sa. Pappa var en sindig mann. Han sa det siste han sa før jeg for med kofferten av gårde, det var at Torbjørn sa han, må du huske på at du skal oppføre deg ordentlig og få en god utdannelse, og du skal gjøre deg godt på skolen, men du skal ikke glemme å leve.
0: Ja, det var vektige ord.
1: Ja, det var veldig viktig, og det tror jeg har levd opp til. Det har jeg nå gjort før det, og etterpå. Så den kombinasjonen av det å gjøre en god jobb på skolen og ha det artig i et fantastisk miljø der, det var sterkt.
0: Og du fikk til deg selvfølgelig hybel i Trondheim?
1: Ja da, jeg bodde på hybel og hadde en fin hybel, og vi hadde fantastiske klassekamerater. Det var et sterkt miljø. Det var så sterkt at vi hadde femårige jubileumsfester. Vi hadde faktisk 50 års jubileum.
0: Hadde det, ja vel?
1: 50 år etter at vi tok eksamen. Og da var det var bare tre stykker som ikke stilte opp. De var for syke for å kunne reise.
0: Ja, sier du det? Ja, så skoletiden i Trondheim, den ser du tilbake med.
1: Ja da, og det var ferdig med eksamen, så hadde jeg jo bare å begynne å tenke på jobb, og det var den første jobben jeg fikk, og som jeg søkte på og fikk, og det var på Siemens i Trondheim.
0: Ja vel, ja.
1: De var i ferd med å bygge opp en elektrovarmefabrikk for å lage varmeovner, og da ble jeg ansatt der for å bygge opp en planleggingsavdeling til den produksjonen. Det var ingen som hadde vært borte i øyet, og slett ikke jeg da.
0: Åja, en planleggingsavdeling?
1: Ja, for å planlegge produksjonen fra innkjøp og lagerhold og alt, og det var kjempespennende, men kjempetøv jobb. Så der var jeg jo 3 år der, og da hoppet jeg over til en annen bedrift i Trondheim som heter Nobø Fabrikker, som opprinnelig hadde navnet Norsk Bøttefabrikk, og der hadde navnet Nobø.
0: Ja, vel, ja.
1: Jeg lå ut på lade og produserte forskjellige ting, bildeler, men kontormøbler i stål var de store produktene, og der fikk jo gleden av å være i 3 år der også, og god jobb og godt betalt og i et godt miljø, og følte at nå hadde jeg god kompetanse, og til og med også da i den Nobø-tiden var med, jobbet litt i salgsavdeling med salgsplanlegging, og fikk litt smart på det her med markedet og så videre.
0: Ja, markedsføring og
1: og det gjorde jo at jeg til hvert sammen med en kollega som jobbet der, som også var nordfra, begynte å snakke litt om å starte egen bedrift og bli industrigründer.
0: Ja vel.
1: Og det var en fresk tanke, og etter mange år da å gi, så det blir jo etter, skal vi si, 8-10 år i ansatt situasjon på jobb, så startet vi opp den første industribedriften som heter HEPRO. Det stod for helseprosjektet, så vi forkortet til HEPRO. Og det var en bedrift som startet i Bodø og endte opp i Saltdalen og utviklet og produserte deler for fysisk funksjonshemmede. Og den bedriften ligger fremdeles i Saltdalen og har vel 100 ansatte. Og i dag,
0: er det på Røkland? Nei, Rognan?
1: Ja, ligger på Rognan.
0: Rognan, ja vel.
1: Og går kjempebra.
0: Og det var jo, ja.
1: Men jeg solgte meg ut tidlig på den, og da var det jo bare å hoppe på et nytt prosjekt. Og det var jo det prosjektet som jeg kanskje er mest stolt av når det gjelder produkter, det er Easy Roller,

0: sykehus og i en del bassenger. Ja. Easy Roller som en, ja. En et veldig spennende ja. Og veldig bra produkt.
1: Naturlig nok så blir du nok så engasjert når du forteller om det her, og vi skal komme tilbake til det, men når var du treffet din kjære frue?
0: Ja, det var jo midt i den her fasen, og jeg var jo, hadde jo et ekteskap fra Trondheim som gikk gærent, og det var vel fordi at jeg var for opptatt med reisevirksomhet og sånt. Og
1: jobben tok mye tid.
0: Ja, jobben tok mye tid, men klarte ikke å forhindre det, og da møtte jeg jo tilfeldigvis Dagny Thoresen, hennes jente, som jeg hadde veldig sans for når vi vokste opp, en frisk jente som, ja. Som hadde, var i samme situasjon og var utdannet seg og skulle starte hudpleie.
1: Ja.
0: Og hun måtte også innse at det familielivet hennes var slutt. Mm. Så vi slo oss på lag og dro til Jamaica og gifte oss og opplevde den drømmen som hun hadde.
1: Ja, så dere har honeymoon-dagene på Jamaica?
0: Ja, det. Hun var så opptatt av at Harry ville fått det, så hun ville til Jamaica. Hun lurte ikke noe med, så først var det jo en liten kjærlighetstur, og da skjønte vi jo at der var det bare å slå seg ihop. Og
1: ja, vel.
0: Jeg hadde jo et bra hus i Oslo da allerede.
1: Og ja, så da hadde du hus i Oslo?
0: Ja, jeg hadde hus i Oslo, og så etter at vi var gift, så kunne hun flytte i lag med meg, og da flyttet hun til Oslo, og da startet hun med hudpleie i Oslo, og hun var gründer hun også, altså, men på hudpleiefronten, så vi var jo to gründere som slo seg opp, og et heftig liv, og
1: men ja, men tydeligvis, jeg ser jo på deg nå, din frue, hun er jo her på sykehjemme, men jeg ser jo at dere er veldig glad i hverandre ennå.
0: Ja, vi er det. Hun fikk dessverre en svulst på hjernen som har gjort at hun fysisk funksjonshemmet med venstre siden er borte, og det er veldig trist, men jeg har bestemt meg for å ha et godt liv i Lammo, så jeg er oppe her hver dag og par timer og spiser middag, og vi drikker kaffe i lag, og prate om gamle dager, og en kjæreste i høy alder.
1: Det vet jeg at du er og ser at hun, og det vet jeg også. Og som sagt, det er jo lett å se at du er glad i henne nå.
0: Ja, det legger ikke skjul.
1: Men nå har du flyttet litt grann igjen på deg.
0: Ja da, vi ble jo, i og med at det skjedde med Dagny, og mens vi var i Oslo, var klar over at det her var at hun måtte gi seg, og jeg ønsket jo også å begynne å trekke meg tilbake for at vi kunne leve et litt roligere liv, så bestemte vi oss for å flytte hjem begge to. Vi vant hos oss herifra. Og vi fikk jo kjøpt et gamle Eilertsen-hus i Sørlandsveien 50 her.
1: Der var jeg mye når jeg var unge, for at han gammel Eilertsen, han har en sønn som heter Arthur Eilertsen, yes. Han ble gift med tante mi.
0: Åja, så du kjent litt
1: her? Jeg var bestandig, for han har bil, det har vi jo aldri hjemme, så jeg var bestandig, og sommeren så var han en tur og så godt han, Edvard,
0: ja.
1: Og da var jeg med, og jeg minnes det var bare en ting som jeg fikk beskjed om når jeg var med dit, at jeg måtte ikke fare og plukke på, for han har sånn gullregn
0: det hørte jeg om. Det var ikke der når vi...
1: det var ikke der, nei.
0: Gullregnet var borte, men... Ja. Men en del av ripstrene og buskene, og det var der, og kirsebærtreet, og det hele, så... Så vi var veldig heldige som fikk det huset, og hadde Dagny da som kunne innrede, hun var veldig flink, hun skulle over interiørarkitekt, hun var helt fantastisk. Jo, mens vi fikk et fantastisk hjem, men når etter noen år, når det var klart at hun ikke kunne være hjemme, og fikk beskjed fra hjemmesykepleien, at det her, hvis hun skulle overleve, så måtte hun komme seg opp på sykehjemmet. Ja. Og da ble det for tungt for meg å sitte med det, så... Da tok jeg, gjorde rett og slett en beslutning om at vi skulle selge huset. Og så fikk jeg meg en veldig, veldig praktisk leilighet ute på sentrum på hotelloftet. Ja. Som jeg bor og har det godt. Men det er jo meg.

0: jeg har jo overskudd.
1: Nei, i høyeste grad. Du er jo med det meste, og du er jo engasjert veldig i hennes historie og historien rundt her i området.
0: Ja, det har jeg gjort. Det var vel noe av det første som jeg var opptatt av, og at vi må begynne å få frem den gamle hennes-historien, den kulturhistorien. Ja. Det er jo, vi sitter jo på en kulturhistorie som er så rik og så stor at det må komme frem den dagen vi klarer å få til litt reisliv her, så må det bli en av de tingene vi må få frem. Gamle kirkehistorie, handelshistorie, ja. Båtbyggerhistorie og alle de her tingene må vi klare å formidle til de turisterne som etter hvert kan komme hit. Vi må legge til rette for det.
1: Det hadde du gjort en kjempejobb, for du er jo en meget engasjert og kunnskapsrik person, så jeg har jo vært på noen møter. Det er jo, du har jo veldig ofte om bestandig et innlegg som er veldig interessant å høre.
0: Ja, jeg har jo lyst til å være med på det, klart. Det er jo begrensningen når man blir såpass gammel og det, men jeg har jo lyst til å være med, så jeg prøver å holde meg i såpass bra fysisk form at jeg klarer å være med i noen av foreningene. Vi har jo 16 frivillige foreninger på hennes. Jeg er med i en del av det, og med på noen overbygning over de som vi kaller for tettstedsutvalget, som prøver å koordinere det. Og det er veldig spennende å se at de foreningene utvikler seg, de klarer å få tak i penger til prosjekter, og vi har klart å utvikle en flott miljø her på Hemnes.
1: Men sett i det perspektivet, jeg regner med du var ikke ubetinget glad for at ferja skulle legges ned.
0: Nei, det var vel det største kampen jeg har vært med på her. Det var jo at vi prøvde å slåss og skjønte jo at til og med de politiske partiene i kommuner gikk inn for det. Vi la jo frem en kalkyle som visste at vi kunne bygge, oppgradere veien fra Morsjøen til Leirfjord med ny tunnel og ny vei. Vi kunne oppgradere veien til Leirvika, fortsette veien til Sunne, bru over Sunne, og koble oss inn på det. Og enda kunne vi komme 150 millioner under det som var kalkylen. Og det er når vi ikke klarte å få forståelse for det en gang, så er jeg veldig skuffet over det som skjedde.
1: Ja, det kan jeg tenke meg til, men det var vel også en kongstanke at den avdøde Carl Christian Breivik.
0: Ja, han hadde jo den samme tanken tidligere. Ja, det var jo den, jeg, ja. Men det var jo det som var at vi vurderte å se på den muligheten, ja. Og den var jo kølåpen for å gjøre det, men det var det. Det var jo det politisk bestemt at man skulle kjøre det. Og jeg synes jo det var en stor feil at man ikke vurderte hele Helgeland og så på den fremtidige strukturen for veier, og det, da tror jeg, hadde man gjort det da, så hadde vi hatt en ferjeforbindelse fra Leirvika til Hemnes, og kanskje et ferjekai i Utskarpen også, og fått bort mye av problematikken.
1: Trekant, ja.
0: Nå skal vi prøve å gjøre det på en annen måte. Vi har nå etter hvert med i Hemnes Båtbyggerhistoriske Forening og Remi Kjetil, og prøve å bruke den til kanskje litt sånn reiselivstrafikk i den trekantruta.
1: Ja vel, ja, for det gikk jo vel, jeg vet ikke, daglige skjøter som kom fra Bardal og gikk til...
0: Ja, det var jo Ninni og Thomas Mathisen som var min nabo i Svensbyen. Han hadde jo Ninni og farta, det fungerte fint. Han var mellom Leirvika, Bardal, Utskarpa og Hemnes, fast trafikk. Og
1: det var fungerte, fast, ja.
0: Fungerte veldig godt en gang.
1: Så det, da kom du deg tilbake på dagen også, ja.
0: Ja. Ja, det var jo...
1: Men du, det var noe jeg så sporet deg av da, men det der stolfabrikken, eller den fabrikken som du...
0: Easy Roller.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den drives ennå i dag.
0: Ja da, jeg har selgt ut mine aksjer for jeg fikk noen medeiere der som gikk bak ryggen min og ødela den forretningsideen som jeg hadde vært ødelagt, og og da ga jeg opp. Det, jeg orket ikke å begynne å slåss lenger. Men den I gang. Den produksjonen ble jo flyttet ned til Tyskland, ifra Norge ned til Tyskland, og med stort lager ned I Tyskland. Og noe av distribusjonen skjer I Europa, men den største delen av salget skjer I de nordiske landene. Men det bare på sånn sparebluss.
1: Men jeg synes jeg husker det at du, eller jeg ser når du er,
0: ja.
1: Var bosett, vet ikke, men har dere noen avdeling I Brasil?
0: Nei, det hadde ikke jeg, bare at jeg hadde jo med noe. Ja, vi kjøpte hus der etter at vi for på en ferietur.
1: Ja, vel,
0: kjøpte oss et hus, og det var, Dagny hadde trøbbel allerede da, så det var soverom oppe I andre etasjen, og snøblad av trappen, så vi selgte og kjøpte oss et, fikk bygd et nytt hus.
1: Å bygge videre på I den måten da.
0: Men jeg tok jo med noen rullestoler også bortover det I den tiden, og som vi introduserte, men det var jo ikke, det var vanskelig å få det til. Brasil var ikke noe sånn marked da. Men jeg helt ute av styr og stell I Sirådalen.
1: Nei, men ikke hyggelig å få lov å se tilbake på ting som man har fått til.
0: Ja, faktisk, det godt å være tilbake på Hemnes og tenke tilbake på alle de oppvekstene fra jeg var 0 år og til jeg flagget ut som 17-åring og alle de tingene jeg har opplevd. Det er ikke mange som forunt å kunne få oppleve det. Det noe, et rikt liv som jeg veldig stolt av det selv, at jeg fikk den muligheten og at jeg tok den muligheten. Og har gjennomført meg.
1: Ja, det kan jeg tenke utifra situasjonen med din kone, så hadde vel ikke vært noe aktuelt for deg å ha tatt deg en tur til syden av vinteren eller noe sånt?
0: Nei, egentlig ikke. Jeg er såpass opptatt av å ha kontakt, men jeg vet jo det at hun har ikke noe imot om jeg ville ta meg en tur, men det blir ikke den samme gleden med å gjøre det. Vi hadde så sterke turer. Det var Dagny som bestandig tok initiativ til det vi skulle dra. Vi har vært I masse land, og vi har hatt masse fantastiske turer. Og det klarer ikke jeg å oppleve alene. Det må jeg oppleve med om.
1: Neida, never change a winning team, er det jo noe som heter.
0: Det noe som heter, ja.
1: Nei, men Torbjørn, det noe jeg skal ikke si jeg har glemt bort, for jeg har nå fått lov å sette og hørt på en trivelig historie. Det noe vi har glemt bort, som du gjerne vil ha?
0: Nei, det ikke, men jeg har jo håpet jo nå at vi klarer å få I kommunen og få til et ordentlig samarbeid mellom tilstedene I kommunen og ikke drive og slåss. Det jo en av de tingene som jeg prøver å være med og få til. Jeg synes det nesten for jævlig at vi ikke klarer det. Og det selvfølgelig synd at kommunen ikke har økonomi, men vi må jo prøve å ta I lag og være med og bidra på forskjellige måter og få snudd det her til en positiv situasjon igjen.
1: Har du noen gang engasjert deg I partipolitisk virksomhet sånn på lokal?
0: Ikke offisielt, jeg har jo vært med, jeg har noen politisk retning. Det klart når man industrigründer og du eier av bedrifter og ansvarlig for kapital, da det jo en del partier som du ikke passer inn I.
1: Det skulle jeg tro, ja. Nei, men Torbjørn, jeg får deg lov bare å si tusen takk. For meg og Korgradioen, og jeg ser ikke bort ifra det noen som hører på, så synes at det kunne være trivelig at du fortalte litt, for du jo en markert og kjent person.
0: Så. Ja, og jeg har ikke noe imot, jeg har jo hatt flere grupper og møter hvor jeg har kunnet fortelle litt om Hemnesberget, så det har jeg absolutt ikke noe imot å være med I en del sammenhenger og kan fortelle litt om det gamle livet her, og kulturhistoria som jeg har satt med på den. Ikke minst krigshistoria som jo helt fantastisk. Så jeg håper jo virkelig at vi kan få en annen situasjon I kommunen, og slippe å slåss og være uvenner krangel.
1: Ja, men du har både en spenstig kropp og lett til bens, og jeg kan jo bare si at hvis det noen som trenger etter etter neste år, så vet de hva de kan hende.
0: Ja, det spørs om ikke kjøren tar kontroll over meg da.
1: Det skal du ikke tro, men tusen takk, Torbjørn. Tusen takk.
0: Nei, tusen takk selv. Det var hyggelig å få lov å fortelle litt røverhistorien.
1: Ja, røverhistorien. Jeg synes det var trivelig å høre i hvert fall. Okay,
2: for, gam,

Ja, det var en Øystein Sunde som snakket om en litt uoversiktlig familie, et familietre som han opplevde. Det var han, Torbjørn Skjærans og vi har som snakket noe. Og det var jo et langt program, men det var jo, for meg så var det trivelig å få høre han. Han Torbjørn, så vi sender det selvfølgelig i en bolk da. Ja, da begynner jo nærmest slutten på denne seansen her, men jeg har noen meldinger som jeg kan jo gjenta. Og den første, det var denne jubileumskonsertene som hun Vastar snakket om, og det altså i 2016 til 2026, og det altså i fem kirker som vi avholdt fem konserter. Det i Dolstad kirke, Brønne kirke, Ytteren kirke, Hemnes kirke og Sandnessjøen kirke, og alt foregår samtidig i de forskjellige kirkene, og det torsdag den 10. september klokken 1900. Og så det også markering av verdensdagen for selvmordsforebygging. Og det så, de som står bak det her, det er Leve Helgeland. Så jeg kan jo, lese litt grann. Fra jubileumsmenyen kan du la ditt døre fylles av fine tekster, hilsener, appeller og nyte musikalske perler. En herskare av frivillige og med verbale, musikalske og tekniske innslag vil sørge for dette. Tusen takk for alle disse som stilte velvillig opp for Leve. Og som sagt, der er det for voksne billettpris 200. Og det blir billettsalg i døra, og der kan du bruke både VIPs og kontanter og kort. Og så er barn under 12 år gratis, og likens det gjelder også medlemmer av Leve. Så det var den jubileumskonserten som skulle arrangeres på torsdag. Og så tar jeg også med... Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping den 11. til den 13.9.26. Dette treffet er klubbløst og kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se gammelt campingutstyr i bruk. Og så står det store bokstaver velkommen. Ja, men da tror jeg at vi får en... Ja, jeg får en Terje inn på øret og sier at jeg må minne på at det ikke er noe sending i morgen på Radio Korgen på grunn av begravelsen. Så får jeg høre og håpe at dere, noen har i hvert fall hørt det litt på oss, og så får han Vidar Sandbeck avslutt kvelden med en får ta det en kan få. For oss, og det er han Terje Nygaard og han Jens Johan Velle som sier det, og så høres vi igjen på fredag. Takk for oss.

det måtte gå. Så bygde jeg et hus av furuplank og grus, en riktig liten artig sak, som foreløpig mangler tak, så ennå kan det jeg gå rak. Men overpå mot nordbord svogeren hennes mor, ja, tenslig, og han som ikke har noe gulv, stakkars mann.